0: Ce faci, vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântetul?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Aici.
1: Aici. Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți între

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent.

ne-ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos.

să-mi ia altcineva tot ce aveam eu mai bun, nu se poate. Visul cel mai curat

Să-i cer flori, să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejdea drept ultim popas,

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

Bună dimineața, doamnelor, domnilor, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Evoluțiile de securitate din regiunea transnistreană și perspectivele procesului de reglementare au fost discutate de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi cu noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova. Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat angajamentul autorităților pentru identificarea unei soluții pașnice și durabile privind reintegrarea țării cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Mihai Popșoi a abordat și parcursul european al Republicii Moldova, precum și impactul războiului din Ucraina asupra țării. El a subliniat că procesul de reglementare transnistreană trebuie să meargă în paralel cu obiectivele de integrare europeană și să contribuie la consolidarea păcii și stabilității. La rândul său, Christopher Smith și-a exprimat disponibilitatea pentru un dialog constant cu autoritățile moldovenești și pentru o cooperare strânsă în sprijinul procesului de reintegrare pașnică. Comisia Electorală Centrală a stabilit data alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Scrutinul va avea loc duminică, 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru cei 35 de deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei. Decizia a fost luată după ce Adunarea Populară a constatat la 17 august vacanța funcției de guvernator al Găgăuziei. Potrivit legislației, alegerile trebuie organizate în cel mult 3 luni de la vacantarea funcției. CEC a solicitat anterior Adunării Populare să stabilească data scrutinului. Subiectul a fost examinat în ședință din 17 și 26 august, precum și la 1 septembrie, însă nu a fost adoptată nicio hotărâre. În aceste condiții, Comisia Electorală Centrală a intervenit pentru respectarea termenelor prevăzute de legislația electorală și a fixat data alegerilor pentru 15 noiembrie. O femeie de 54 de ani din Chișinău a rămas fără economiile de 185.000 de lei după ce a fost înșelată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Premier Energy și ai poliției cibernetice. Potrivit oamenilor legii, victima a fost contactată telefonic sub pretextul unor verificări. Escrocii au reușit să o inducă în eroare și au convins-o să transmită banii prin intermediul unui curier. Cazul face parte dintr-o serie de escrocherii telefonice înregistrate în perioada 28-31 august. Polițiștii au documentat în total 3 cazuri, iar prejudiciul estimat se ridică la peste 419.000 de lei. În același timp, 115 tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă pierderi materiale. Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor necunoscute care îi contactează telefonic, indiferent de instituția pe care pretind că o reprezintă. În cazul unei suspiciuni, oamenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să apeleze numărul de urgență 112. Din actualitatea internațională, Rusia a început luna septembrie cu un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, vizând infrastructura logistică și energetică, depozite, porturi și obiective din apropierea frontierelor. Atacurile au afectat inclusiv lanțurile de aprovizionare. În regiunea Kiev, autoritățile le recomandă locuitorilor să-și facă rezerve de apă și produse alimentare de bază pentru o perioadă de 7 până la 10 zile. Ministrul ucrainean al economiei i-a declarat însă că Ucraina dispune de suficiente rezerve alimentare pentru aprovizionarea populației. Totodată, companiile din industria alimentară încearcă să-și descentralizeze spațiile de depozitare și distribuție pentru a le reduce vulnerabilitatea în fața atacurilor. În ultimele zile, în unele supermarketuri ucrainene s-a înregistrat o disponibilitate mai redusă a anumitor produse pe fondul loviturilor asupra infrastructurii logistice. Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră și Dunăre, dar și asupra punctelor de trecere a frontierei. Aceste obiective sunt esențiale pentru exporturile de cereale și pentru funcționarea rutelor alternative de transport ale Ucrainei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în ora următoare. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Salutare națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit la matinalul cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Este 2 septembrie, toamna și-a făcut loc în calendar deja, iar cu zilei de 1 septembrie încă se mai aude în casele și în sufletele noastre. Pentru că anume copiii ieri, 1 septembrie, au mers la școală și asta înseamnă amintiri, asta înseamnă emoții, asta înseamnă miros de cărți noi. Pentru copiii de astăzi înseamnă începutul unui nou an școlar, iar colegii, profesorii și lecțiile sunt primele emoții ale unui nou drum. Ziua cunoștinței marchează anume și începutul unui nou an de școală și ne amintește că, indiferent de vârstă, învățarea nu se termină niciodată. Toată viața învățăm, dragii mei. Sunt Natalia Catan și de la 8 până la 10 vin și sunt alături de dumneavoastră. Gata cu vacanțele, gata cu lipsele, vom fi alături de dumneavoastră.

0: permanent de luni până vineri. Am avut așa câteva zile, săptămâna trecută, ieri luni, dar gata, începând de astăzi, revenim așa cu forțe noi și mai ales că am început un nou sezon, toamna. Toamna este deja. Sigur că am pregătit în această dimineață și informații utile și muzică, dar să știți că avem și un invitat special, anume la ora 8, în prima oră a matinalului. Iar dacă tot vorbim că e tot dimineață, haideți să vedem ce ne spun meteorologii. Da? Cum va fi vremea în această zi? Se pare că vara nu se grăbește să plece, vremea se va menține caldă în Republica Moldova, iar temperaturile maxime vor ajunge la 31 de grade Celsius ziua, iar noaptea vor coborî până la 18 grade. La Chișinău sunt anunțate astăzi 29 de grade ziua, iar noaptea 16 grade. În nordul țării, izolat, sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla cu viteza de 2-7 metri pe secundă, așadar avem o dimineață și un început de zi frumos, un început de toamnă, de fapt cu temperaturi încă generoase, calendarul spune toamnă, dar termometrele mai păstrează încă puțin din vară. Și ne bucurăm foarte mult de asta, ne bucurăm pentru că încă unii poate sunt cu gândul la vară încă. Ei, dacă e tot dimineața și unii dintre dumneavoastră ne ascultă mergând în automobil la volan pentru traficul din Chișinău în dimineața de 2 septembrie, cel mai important este faptul că odată cu revenirea elevilor la școală și a studenților, traficul este mai intens, în special în apropierea instituțiilor de învățământ, atât a liceilor, universităților, Administrația Națională a Drumurilor chiar a atenționat încă de la 1 septembrie de ieri asupra acestei situații. Da, și pentru că este prima săptămână de școală, diminețile sigur că devin din nou mai aglomerate. Dacă vara era mai liber, atunci revenirea elevilor la lecții, la școli, în licei, în universitatea studenților înseamnă mai multe mașini pe drum, așa în special în orele de vârf. Așa că, dragi șoferi, sunteți îndemnați să circulați cu atenție sporită în apropierea instituțiilor de învățământ și a trecerilor de pietoni, să reduceți viteza și să fiți atenți la copii. Așa că dacă porniți în această dimineață la drum, sigur că luați-vă minute în plus pentru deplasare și puțină răbdare, pentru că dacă avem răbdare, e bine în trafic. Nu mai claxonăm, nu ne enervăm, așa că dacă porniți, înarmați-vă cu răbdare, iar părinții care își duc copiii la școală, le spunem atenție la cei mici, pentru că uneori o secundă de neatenție poate schimba o viață. Ei, dar haideți să vedem ce întrebare zile avem, pentru că ne-am obișnuit în fiecare dimineață să venim cu întrebarea zilei și iată că întrebarea zilei de astăzi este, mai ales dacă e toamnă, ce vă place cel mai mult la toamnă? Ce vă place? Nu știu, poate vremea mărăcoroasă, poate culorile frunzelor pentru mirosul de mere coaptă, de struguri, serile liniștite, nu știu, plimbările prin parc, nu știu ce ați putea să ne răspundeți. Ce vă place în mod special anume la acest anotimp, adică toamna? Și sigur că ne puteți trimite SMS-uri, ne puteți răspunde la numărul de telefon 079-729-866. Puteți să intrați cu noi și în emisie directă, de ce nu, să ne spuneți ce vă place cel mai mult la toamna. Și în câteva momente intrăm cu publicitatea, după care sigur cu o melodie.
1: Publicitate. Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocar. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
2: Publicitate.

Este 8:20, spun bună dimineața pentru cei care poate abia acum au inclus aparatele de radio și ne ascultă pe frecvența 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei și vă invităm în fiecare dimineață să privim așa puțin în urmă și să descoperim câteva dintre evenimentele care s-au întâmplat în această zi de-a lungul timpului, în data de 2 septembrie. În 1666 a izbucnit marele incendiu din Londra. Timp de 4 zile și jumătate focul a distrus o mare parte a orașului, inclusiv vechea catedrală Sfântul Paul. În 1752, Marea Britanie și coloniile sale au trecut de la calendarul iulian la cel gregorian. Pentru corectarea diferenței dintre cele două calendare, ziua următoare, 3 septembrie, a devenit 14 septembrie. Iată că în 1848, la Blaj, are loc cea de-a treia adunare națională la care participă aproximativ 60.000 de oameni. Este reafirmată opoziția față de unirea Transilvaniei cu Ungaria și sunt susținute revendecările țărănimii. În 1917 este întemeiată Uniunea Elevilor Moldoveni. În 1943, Hitler și Ion Antonescu se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre Germania nazistă și România. În 1945, tot în această zi, un moment istoric pentru întreaga lume, în golful Tokyo, Japonia semnează actul capitulării necondiționate. Este momentul care marchează, de fapt, oficial încheierea celui de-al doilea război mondial. În 1958, la București, este inaugurat Muzeul George Enescu. În 1963, tot în această zi, este fondată Școala de Pictură din Chișinău, Sulina, blocând de fapt instituția care va deveni ulterior Liceul de Pictură și de Artă Plastice Igor Vieru. Iată, în 1963, da, la început de septembrie, chiar pe 2 septembrie, este fondată Școala Liceul de Artă Plastice Igor Vieru. În 1991, cargoul ucrainean Rostok eșuează pe canalul Sulina, blocând navigația în zonă pentru o perioadă îndelungată. Și în 1995, la Cleveland, în Statele Unite, este inaugurat Rock and Roll Hall of Fame, muzeul dedicat celor mai importanți artiști și personalități din istoria muzicii rock. Iar în 2002, specialiștii Instituțiului Clinic Fundeni din România, de la București, au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. Și să vedem cine s-au născut în această zi de 2 septembrie. În 1918 s-a născut Valentin Șcerbacov, atlet moldovean. În 1928, Mihail Buiucli, botanist, selecționer. În 1932, Mihail Platon, unde sta profesor universitar, doctor habilitat, fondatorul și primul rectorul, de fapt, al Academiei de Administrare Publică. Așa, în 1952 s-a născut Jim Connors, unul dintre marii campioni ai tenisului mondial și fost număr 1 ATP. În 1961 s-a născut Carlos Valderrama, legendarul fotbalist columbian, recunoscut pentru stilul său spectaculos de joc și celebra sa podoabă capilară. Așa, și continuăm cu... Trecem în 1966, iată, pe 2 septembrie s-a născut actrița mexicană Salma Hayek. Cine nu o cunoaște? E o actriță frumoasă și îndrăgită de mult, Salma Hayek. Așa, și în 1986 s-a născut Gelson Fernandez, fotbalist elvețian, iar în 88 Javi Martinez, fotbalist spaniol. Ei, ce se sărbătorește astăzi în lume? Pentru că fiecare zi din calendar vine, sigur, cu propriile sale semnificații, să vedem ce sărbătorim astăzi. Este ziua mondială a nucii de cocos, un fruct asociat cu țările tropicale, dar care a devenit cunoscut în întreaga lume, pentru gustul și numeroasele sale întrebuințări. La nivel internațional, Vietnamul își sărbătorește ziua națională, și anume marcat anual pe 2 septembrie. Da, o zi cu semnificații diferite, de la tradiție și credință până la istorie și cultură. Și haideți în continuare să... Așa, să îi ascultăm pe cine? Pe Josh Randy, până data viitoare.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața, este ora 8 și 28 de minute și anunțam eu că în această dimineață avem un invitat special în studioul nostru. Vom vorbi în această dimineață, de fapt, despre o inițiativă care înseamnă grijă, responsabilitate și foarte, foarte multă implicare. Aproape 100 de animale din comuna Zolotiev, care e unul la nenii noi, să știți că au beneficiat recent gratuit de servicii veterinare. Au fost sterilizate animalele, vaccinate împotriva rabiei și de parazitare. Mai exact, de fapt, 98 de animale au primit în grijiri, deși erau planificate mai multe, însă mai multe detalii ne va spune invitata noastră din această dimineață, Iustina Rotaru, care este coordonatoarea acestui proiect minunat. Bună dimineața, stimată Cristina, și bine ai venit aici la Radio Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața!
2: Da, e o campanie, de fapt. Campania se numește Responsabil pentru Animale. De unde a venit această idee?
3: Da, este o campanie în două etape. Am început în comuna Zolotiv, ca și de fapt ne-am propus acolo să facem 80 de animale, dar am sterilizat 98, deci mai mult
2: decât vă așteptați.
3: Mai mult decât ne-am propus.
2: Și v-ați propus.
3: Am lucrat foarte intens până la 8-9 seara uneori, doar ca să putem să ajutăm maxim atât timp cât am fost acolo, pentru că dacă plecăm noi, alți medici veterinari care se ocupe de animale, din păcate, momentan nu sunt în localitate, dar urmează să mergem și la Bacioi. De unde a venit această idee? Este necesitatea, de fapt, din teren pe care o avem și pe care putem să o observăm toți zi de zi. Avem o mulțime de animale care suferă și asta este din cauza că, din păcate, atunci când oamenii nu își sterilizează animalele de companie, foarte mulți dintre puii care se nasc în aceste familii ajung să fie abandonați. Și de aici avem pe străzi. Speranța de viață la acești pui, chiar și în gospodăriile oamenilor, fără îngrijire medicală, este foarte mică. Animalele suferă foarte mult. Iată, avem situația pe care o avem. De aceea, ca să nu luptăm cu consecințele care sunt animalele de stradă, noi încercăm să prevenim și să mergem acolo unde servicii veterinare nu sunt, unde oamenii nu au posibilitatea să le acopere sau să meargă acolo unde, într-o localitate mai îndepărtată, dar unde există un medic veterinar, iar noi venim direct în aceste gospodării și ajutăm cu totul, inclusiv în multe cazuri mergem la ei acasă, preluăm animalele și le ducem înapoi.
2: Da, iată, acum mă gândeam că 98 ai menționat, dar cum oamenii se adresează sau cum are loc procedura aceasta? Ei vin, vă invită, că nu știți unde să mergeți, în ce gospodărie de fapt?
3: Da, inițial noi stabilim un parteneriat cu autorități locale,
2: primăria.
3: Exact, dar în cazul de la Zolotiev, ca am avut o colaborare și cu asociația Ască Mam, care are grijă de mame singure, cu mai mulți copii, și atunci ei au observat în cadrul vizitelor la aceste familii că animalele suferă foarte mult și ne-au rugat să-i ajutăm în privința asta. Și iată, așa am ajuns în Zolotivka. Dar urmează să fim și în Băcioi, cu un număr și mai mare de animale. Este vorba despre 330 de animale, inclusiv 40 de animale fără stăpân, cel puțin, pe care o să le capturăm și o să le sterilizăm, și începem de pe 7 septembrie, de săptămâna viitoare.
2: De săptămâna viitoare, atunci ascultătorii noștri din Băcioi, dacă ne aud în această dimineață, ce trebuie să facă, cei care poate nu s-au înscris?
3: Foarte important este, avem niște criterii de eligibilitate, sterilizăm gratuit animale de stradă, animale din familii social vulnerabile sau pensionare, deci inclusiv trebuie să fie gata să prezinte un act doveditor în privința asta, și să se programeze la numărul de telefon.
2: Să-l spui, numărul de telefon?
3: Îl spun imediat.
2: Și așa mai rar, ca să înnoteze cei care...
3: 060-806-042.
2: Încă o dată te rugăm să-l repeți.
3: 060-806-042.
2: Este 060-806?
3: Da.
2: 806-042. Da, poate mai bine așa, 060-806-042. Da, este numărul de telefon. E o inițiativă foarte și foarte bună.
3: E foarte bună și foarte necesară. Din păcate, inclusiv dacă vorbim de numărul de cazuri de rabie, care au crescut foarte mult în ultimul an, deci noi putem să vaccinăm și antirabic fiecare dintre aceste animale. Este o campanie care este despre responsabilitate, grijă și empatie față de animale, dar și față de întreaga comunitate și de oameni, pentru că ajutăm oamenii acolo unde ei nu se pot descurca cu animalele lor. De multe ori nu se pot descurca cu propriile nevoi. Și atunci noi îi ajutăm atât pe ei, cât și animalele din gospodăriile lor și întreaga comunitate, pentru că este o problemă de ordin public.
4: Da. Spuneai de vaccinare. Eu nu am animale de companie, nu am nici acasă, dar un vaccin la ce preț ajunge? Chiar sunt curioasă.
3: Da. Ce ține de vaccinarea antirabică pe acest proiect, avem un parteneriat cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și ei ne oferă aceste vaccinuri antirabice gratuite ca gratuit. Să le punem la animale. Dar în cabinetele veterinare, cred că încep de la 150 de lei un vaccin. Așa,
4: e foarte bine. Atunci, dar conlucrați și cu autoritățile.
3: Exact. În primul rând vreau să aduc mulțumire aici finanțatorilor noștri, care sunt Fundația Ceslav Ciuhri și Satul German. Mulțumim că vă pasă de oameni, de animale, de tot ce este viu și aveți atâta dragoste pentru comunități și totodată partenerilor locali. Este vorba deja de primăria din localitate, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, iată, și mai avem colaborare și cu Facultatea de Medicină Veterinară.
4: Oh, e bine. Câți medici, de fapt, sunteți? Câte persoane?
3: Da, în proiectul de la Zolotievka, pentru că era vorba și de un număr mai mic de animale, a fost un medic veterinar și un asistent, dar pe lângă asta am avut și o echipă de bravi voluntari care ne-au ajutat cu preluarea animalelor de acasă, cu completarea anumitor fișiere și așa mai departe, nu știu, să hrănim animalele, să avem grijă de ele după. În cazul proiectului de la Băcioi, pentru că ne propunem un număr mult mai mare de animale, vor fi 2 medici veterinari și 3 asistenți, plus vor fi implicați și voluntari.
4: Așa, iată acum spuneai de animale, ele sunt, nu mergeți la fiecare gospodărie, dar sunt aduse la un punct comun acolo undeva?
3: De fapt, pentru noi ar fi mult mai simplu ca oamenii să le aducă, că fiind acolo pe loc, putem să ne concentrăm doar pe sterilizări și atât. Dar atunci când faci un proiect pentru categoriile pe care facem noi, trebuie să, în primul rând, să ne asigurăm că acești oameni au posibilitatea să ajungă la noi. Și în multe cazuri s-ar putea că ei nu ajung pentru că când vine vorba despre pensionari, fie au probleme locomotorii, nu au un transport cu care să aducă animalele, nu au boxe speciale cu care să aducă animalele. Și atunci noi ne gândim și avem grijă inclusiv și de acest aspect. Și în cazul familiilor care nu pot ajunge singuri la noi, organizăm zile în care mergem și preluăm animalele de la ei de acasă. Pentru cei care au posibilitatea să le aduc singuri sau trăiesc mai în apropiere de cabinetul nostru veterinar improvizat pe care îl facem pe timpul campanii, ei ne aduc singuri animalele. Deci este foarte bine gândit, nu doar spunem că oferim ceva, dar ne și gândim ca oamenii să aibă acces real la ceea ce noi le punem, încercăm să le oferim.
4: Așa. Să amintesc ascultătorilor că au posibilitatea să adreseze întrebări. În această dimineață în studioul nostru este Justina Rotaru, coordonatoarea proiectului și campaniei, de fapt, responsabil pentru animale. Numărul de telefon este 7972-9866. Puteți să ne telefonați, să veniți cu întrebări. Tot suntem încă, rămânem aici la vaccinare. Animalele după vaccinare, trebuie ceva, le țineți la voi, poate au nevoie, nu știu, de așa atenție să le acordați, nu știu.
3: Da, deci procedura care este mai complicată este de fapt sterilizarea, pentru că este o intervenție chirurgicală, se face cu anestezie generală și așa. Dar în mod normal, cum arată o zi la noi în teren, animalele vin, noi le înregistrăm, în sensul că fiecare animal care ajunge la noi, persoana care l-a adus semnează un consimțământ prin care noi îl informăm despre această operație, despre toate alte proceduri pe care o să le efectuăm și semnează acest consimțământ prin care ne dă permisiunea ca să facem toate aceste manipulări asupra animalului lui. După care animalele sunt pregătite pentru operație și inclusiv li se administrează această vaccină antirabică, li se efectuează intervenția chirurgicală, după care sunt monitorizate postoperatoriu. De obicei, majoritatea operațiilor decurg fără complicații și așa mai departe, și atunci animalele se întorc înapoi acasă în aceeași zi. Când vine vorba despre animale de stradă, preferăm să le ținem sub monitorizare până a doua zi. După ce proprietarii și-au animalele, primesc o fișă de îngrijire post-operatorie, care conține toate, dar noi și le explicăm, dar conține și toate detaliile și inclusiv un număr de telefon să ne sune în caz că au careva dubii. Și...
4: Încă un moment așa mi-a venit acum, cred că e important pentru persoanele care au animale de companie, ele ar putea fi prezente, adică au dreptul să stea?
3: Ar putea sau nu? Pentru că o intervenție pe un animal este exact cum se întâmplă ca și la un om. Adică standardele sunt exact aceleași. Este o operație absolut sterilă, acolo unde intră doar personalul autorizat. La fel, deci proprietarii își lasă animalele și sunt telefonați atunci când aceștia și-au revenit după anestezie și pot să vină să ia acasă. Dar nu pot fi prezenți.
4: Bun. Am întrebat și eu că poate sunt unii care nu se pot despărți atât de ușor și vor, nu sunt unii care poate stau la ușă și așteaptă?
3: Da, noi le spunem să le transmită gânduri bune animalelor și să-i aștepte.
4: Așa. După. Dar, iată, dacă primesc aceste servicii, le oferiți și hrană, poate pentru o zi, două?
3: Da, le oferim și hrană pentru perioada de recuperare. De fapt, de unde vine această idee să oferim și hrană este pentru că majoritatea animalelor la care ajungem noi sunt foarte malnutrite, extrem de pline de paraziți, din păcate în condiții foarte proaste. Realitatea din teren este atât de tristă că după un maraton de genul ăsta ajungi înapoi și te gândești, Doamne, ce se întâmplă și de ce suferă atât de mult aceste suflete nevinovate. Inclusiv în această campanie, de exemplu, noi observăm foarte des și chiar acum în maratonul de la Zolotievka, dacă noi am cumpărat inițial un număr de curelușe pentru gât și lănțușoare mai subțirele și mai ușurele pentru animale, a trebuit să mai achiziționăm încă o dată pentru că nu au fost suficiente. Foarte multe animale vin cu lanțul direct pe gât, legați cu o sârmă sau cu o ață care îi curmă la gât și le face răni pe gât. Și atunci, inclusiv, pe lângă faptul că noi, iată, punem la dispoziție aceste intervenții medicale, educăm și oamenii să le dea mâncare, să le pună un bol, inclusiv am avut boluri pentru apă și mâncare, să nu fie indiferenți că stă animalul într-o zi cu soare, poate fără un bol de apă, să-i toarne apă, să nu-l țină legat pe un lanț care este atât de greu că strămoană animalul nu-și poate îndrepta gâtul, dar dacă nu sunt gata să-l lase, într-o lume ideală, animalele nu ar sta pe lanț. Dar dacă ei nu sunt gata să facă asta, măcar să fie un lanț mai ușurel, mai lung, ca animalul să se poată mișca și atunci inclusiv oferim curelușe, mâncare, boluri pentru apă și mâncare, lanțuri mai ușurele, acolo unde simțim că este nevoie și prin asta nu doar oferim, dar inclusiv educăm și sensibilizăm oamenii.
4: Doamna, chiar acum mă gândeam, Cristina, ce bine că ai venit în această dimineață aici, ce lucruri interesante și importante și într-adevăr și cu lanțul la gât și mă gândeam chiar acum că oamenii poate nu conștientizează și nu știu, dar eu știu că la țară într-adevăr, că na, noi cei care locuim la bloc nu avem, dar da, sunt cu lanțuri legate și într-adevăr poți să stea și fără apă, mai ales pe timp
3: fără
4: de caniculă.
3: Fără cușcă.
4: Vai de mine, ce lucruri interesante.
3: Și nu judecăm acești oameni. Uneori nu sunt conștienți sau nu au văzut altceva, poate în familiile lor. Ceea ce încercăm noi să facem este să educăm, să micșorăm suferința acestor animale și să convingem oamenii că astea sunt membrii lor de familie și nu sunt doar niște animale pe care le-ai pus acolo la poartă ca să stea să hamăie sau doar să prindă șoareci. Și eu cred că nouă ne reușește să ajungem la inimile oamenilor.
4: Vai de mine, și dacă tot vorbim, care ar fi un mesaj transmit? Să transmiteți un mesaj proprietarilor animale, poate care le este frică, să tem, să-i încurajați, să vină, să participe.
3: Da, este o procedură, este o intervenție chirurgicală, dar este foarte bună, în primul rând, pentru că multor oameni le este jale de animale, că zic că trebuie să treacă prin asta. Este o procedură care se face fără durere pentru animal, cu anestezie. Ulterior primesc toată medicația necesară ca să nu simtă disconfort sau durere. În 98% dintre cazuri, intervențiile sunt fără complicații și mai mult de atât, au un efect foarte bun asupra sănătății animalului. Animalele nu mai sunt atât de predispuse către boli oncologice, de exemplu, așa, cancere mamare, sau există afecțiune foarte des de asta pe ometru, ceea ce înseamnă că și chiar acum în campanie am avut animale în care în timpul sterilizării vedeam că uterul lor era plin cu puroi, de exemplu, da? Se numește piometru. Este destul de des această afecțiune întâlnită. De aceea, sterilizând, voi vă ajutați animalul vostru să preveniți anumite boli și totodată ajutați această lume în general, pentru că sunt atât de multe animale în adăposturi, pe străzi, care așteaptă o casă. Așa. Și le oferiți acelor animale să aibă o șansă să fie adoptați și inclusiv pentru voi scăpați după de grijă, da, că ce o să fac cu acești pui de fiecare dată când se nasc.
5: Așa, mă gândeam acum, după sterilizare, câți ani trăiesc animalele?
3: De fapt, nu este, este dovedit faptul că sterilizarea adaugă ani.
5: Adaugă
3: ani la viața animalului, câte 2 și chiar mai mulți ani. Dar bine, nu determină sterilizarea câți ani trăiește animalul după, pentru că nu este ceva ce...
5: Da, depinde de ce stare, unde de aliment, ce mănâncă, condițiile.
3: De genetica lui în general. Așa. Dar da, asta oferă șanse la o viață mai sănătoasă pentru animale. Și inclusiv vreau să menționez aici că speranța de viață a animalelor care se nasc pe stradă sau în familiile, se nasc și nu beneficiază de vaccinări, de parazitări regulate, vizite la medic veterinar, este foarte mică. Aceste animale se nasc, trăiesc până la o anumită vârstă și după de obicei mor de boli virale, de parazitoze foarte grave. Și atunci noi nu trebuie să... Sunt oameni, există un mit că nu este natural să intervii în viața acestui animal și să nu-i dai voie să mai nască. Nu este natural să lași suferința să se înmulțească.
5: Așa este.
3: Și țările mai dezvoltate decât noi ne-au demonstrat că asta este unica soluție, ca animalele să fie fericite, să trăiască în familie și să nu mai fie pline adăposturile și străzile cu animale.
5: Așa, foarte corect și bine punctat. Și cea mai importantă întrebare, ce înseamnă de fapt să fii responsabil pentru animale?
3: Să fii responsabil pentru animale înseamnă să ai grijă de animalul tău, de tot ce ține, inclusiv atunci când are nevoie de îngrijiri medicale, când este vorba și despre deparazitări regulate și vaccinări. Un animal sănătos și fericit este, în primul rând, foarte multe plusuri la karma dumneavoastră ca proprietar, dar și totodată un animal sănătos este sigur pentru familia, pentru copiii dumneavoastră, pentru că nu poate un animal care, de exemplu, nu a fost deparazitat de foarte mult timp sau nu a fost vaccinat, inclusiv aceeași vaccin antirabică. Protejându-vă animalul dumneavoastră, vă protejați și pe dumneavoastră și animalele simt durerea, frica, foamea, fericirea, exact ca și noi. Au exact același... deci organismul lor funcționează ca și al nostru. Și gândiți-vă, ceea ce mie nu-mi place, să nu fac altora. Fiți empatici cu orice formă de viață.
5: Foarte frumos, foarte frumos. Noi ne bucurăm foarte mult pentru această campanie pe care ați inițiat-o în acest an, în 2026.
3: Da, această campanie este ediție și tare sperăm să
5: continuați. Să continuați și după Băciui să mai aveți încă multe și multe localități, că sunt sigură că oamenii vor aștepta. Iată că dacă s-au informat, dacă au ascultat. Ei, dar din satele apropiate, adică din localitățile apropiate de Băciui, pot veni și alții?
3: Din comuna Băcioi. Deci este vorba despre Băcioi și satele care fac parte din comuna Băcioi. Dar atunci când am lansat și de fiecare dată când lansăm anunțuri despre anumite campanii de sterilizare, primim foarte multe mesaje, veniți și la Hânceiași, veniți și la Ieloveni, deci este nevoie peste tot. De aceea profitați de asta și încă o chestie tare importantă pe care am observat-o și în alte maratoane, programați-vă din primele zile că locurile se ocupă super rapid, necesitatea este mare, numărul de animale este mare, dar avem foarte multe animale care ar putea au nevoie, da, și atunci nu lăsați pe ultimele zile pentru că s-ar putea să nu aveți locuri.
5: Așa, și încă o dată mai amintim că este absolut gratuit.
3: Este absolut gratuit.
5: Da. Încă o dată te rog să anunți numărul de telefon la care oamenii se pot înscrie.
3: 0660 806 042.
5: Da, la acest număr puteți să vă înregistrați. E foarte important, mai ales că e gratis și mai ales că, iată, vin specialiști, oamenii demni care vă ajută. Mulțumim foarte mult, Iustina Rotaru.
3: Cu mare drag și mulțumesc de invitație.
5: Da, și când veți mai merge și în alte localități, sigur că vă așteptăm aici la Vocea Basarabiei. O zi frumoasă și mult spor și felicitări! Bravo pentru acest moment frumos pentru natură, pentru animale, pentru tot ce ne înconjoară.
3: Mulțumim foarte mult, o zi frumoasă!
5: Da, și în continuare haideți să ascultăm pe cine? Să-l ascultăm pe Valentin Uzun și Tarmis cu Trandafirii.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Este ora 8:55 de minute, iată că suntem la finalul primei ore a matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Ne puteți asculta pe frecvența 102.3 FM, ne puteți și privi la televizor, da? De ce nu? Ne puteți, dacă accesați pagina noastră, ne puteți online, de fapt, pagina noastră www.voceabasarabiei.md. Puteți fie să ascultați, fie să ne priviți, că acolo este, când intrați pe pagina noastră, este live radio și live TV și alegeți varianta care vă convine. Important este să aveți timpul necesar și mai ales posibilitatea. Și noi ne bucurăm atunci când, iată, ne telefonează ascultători, fie de la Ungheni, de la Criulen, din Chișinău, din alte localități, de la Durleș, și ne spun că, iată, ascultă Radio Vocea Basarabiei. Pentru noi contează foarte și foarte mult, așa că unde nu ați fi dumneavoastră, fie că sunteți acasă încă, fie că sunteți la serviciu, fie că sunteți în transport, adică la volan, noi vă dorim o dimineață frumoasă de miercuri, suntem într-o zi de miercuri, 2 septembrie, iată că deja într-un alt anotimp, toamna, avem noi și o întrebare a zilei: ce vă place cel mai mult la toamnă? Și chiar așteptăm mesajele dumneavoastră. Da, la același număr de telefon pe care îl avem, 0797296, ne puteți telefona, în ora următoare ne puteți scrie. Ce vă place cel mai mult la toamnă? Poate că sunt unii care s-au născut toamna și este anotimpul lor preferat, de ce nu? Da, mesajele sunt sigur că diferite, pentru că și noi ca oameni, ca mentalități, suntem absolut diferiți. Ei, dar să nu întind vorba, iată că este, ne apropiem de ora fixă, iar colega mea Maria Fim Limon va veni cu știrile. Însă ora este cea care încheie această oră cu Ai venit să vezi.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și ploi slabe în nord. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Fragmente de metal și plastic au fost descoperite în această dimineață în jurul orei 7 și 10 minute în extravilanul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la o distanță de aproximativ 6 km de linia frontierei de stat. Poliția de frontieră informează că noaptea de 2 septembrie patrulele sectoarelor Tudora și Caplani au raportat zgomote asemănătoare unei rachete urmate de o explozie puternică la ora 2 și 38 de minute, auzite inclusiv de localnici. Autoritățile din Ucraina au confirmat că în zona de frontieră adiacentă Crocmaz, Iasachi, se află în desfășurare o alertă aeriană. Datele oficiale arată că nu a fost înregistrată o survolare a spațiului aerian al Republicii Moldova. La fața locului au fost direcționați angajații Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă și echipe tehnice specializate pentru cercetări, fiind identificată o porțiune de teren arsă. Populația este îndemnată să-și păstreze calmul, să evite apropierea de obiectele necunoscute sau resturile de aparate de zbor și să apeleze de urgență serviciul 112. Președinta Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea deplină cu Germania în urma unui incident de securitate major înregistrat pe aeroportul Leipzig Hall, unde luna trecută a fost neutralizat o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a afirmat că atacul a avut scopul de a testa limitele Europei și de a submina sprijinul extern pentru Ucraina. Maia Sandu a adăugat că Federația Rusă aplică aceeași strategie pe întreg continent și a chemat statele europene la unitate. Incidentul din Germania, deși produs pe 6 august, a fost confirmat recent de autoritățile după intervenția unui robot pirotehnic. Aeroportul din Leipzig este un nod logistic strategic utilizat inclusiv pentru transporturi militare ale NATO și de compania ucraineană Anatov Airlines. Oficialii de la Moscova resping acuzațiile de sabotaj formulate în acest caz. Primăria Chișinău a anunțat că va corecta o eroare de pe un panou stradal dedicat compozitorului Eugen Doga după ce trecătorii au sesizat anomalii anatomice în imaginea grafică. Portretul, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, îl înfățișează pe artist cu 6 degete la mâna stângă și doar 4 la mâna dreaptă. Locuitorii capitalei și unii oameni de cultură au taxat incidentul drept o lipsă de verificare și profesionalism, subliniind necesitatea utilizării responsabile a noilor tehnologii. De cealaltă parte, autoritățile municipale precizează că afișul are rolul de a informa publicul despre începerea construcției Centrului de Cultură Eugen Doga. Proiectul cultural înregistrează o investiție totală de aproape 19 milioane de lei, iar lucrările grafice neconforme urmează să fie înlocuite în cel mai scurt timp. Campania anuală Luna Democrației și Participării debutează la Parlamentul de la Chișinău cu un program extins de vizite ghidate, expoziții tematice și simulări legislative dedicate tinerilor. Direcția de comunicare a legislativului informează că publicul va putea interacționa direct cu deputații și va avea posibilitatea de a depune propuneri scrise într-o boxă dedicată consolidării democratice. Agenda instituției include organizarea jocului educațional Lege pentru tineri, lansarea proiectului național sub cușma lui Guguță și un concert de muzică patriotică programat pe 12 septembrie. Totodată, echipe mobile de informare vor organiza dezbateri cu tinerii din Comuna Citaraclia, privind rolul instituției parlamentare în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Evenimentele sunt organizate anual începând din 2017, în conformitate cu rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Din actualitatea internațională, 8 persoane au fost rănite, printre care și un copil în regiunea Odessa, în urma unui atac executat în cursul nopții de forțele armate ruse. Șeful administrației militare a orașului a raportat că 2 dintre victime au necesitat spitalizare imediată. Potrivit evaluărilor preliminare, suflul explozilor a avariat grav un bloc rezidențial cu 24 de etaje, distrugând mai multe apartamente și spărgând geamurile clădirilor din zonă. De asemenea, au fost raportate pagube materiale la 2 instituții de învățământ, imobile de birouri și mai multe autoturisme. Serviciile de urgență și echipele de energeticieni acționează în sectoarele afectate pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Autoritățile din regiunea Kiev le recomandă cetățenilor să-și asigure rezerve esențiale de hrană și apă după ce o nouă slavă de rachete și drone rusești a provocat perturbări în lanțurile de aprovizionare. Șeful Serviciului Regional pentru Siguranța Alimentară a subliniat că măsura este una de precauție. În paralel, ministrul ucrainean al economiei a dat asigurări că țara dispune de stocuri suficiente și că firmele își descentralizează depozitele pentru a reduce vulnerabilitatea în fața atacurilor. Deficiențe temporare de produse au fost deja raportate în anumite magazine, pe fundul atacurilor constante asupra porturilor de la Marea Neagră și Dunăre. De cealaltă parte, Ministerul Apărării de la Moscova justifică acțiunile militare drept represalii ale atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor și depozitelor comerciale de pe teritoriul Federației Ruse. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Da, aici este Radio Vocea Basarabiei. Ascultați, ne ascultați de fapt pe frecvența 102.3 FM. Sunt Natalia și în această oră este ora 9:13 într-o zi de miercuri 2 septembrie, sau unii zic 2 septembrie. Suntem alături de dumneavoastră și vom fi de fapt de acum înainte, de luni până vineri, de la 8 până la 10. Dacă vă întrebați ce evenimente sunt astăzi în Chișinău, o să știți că sunt câteva evenimente culturale în agenda. Începe Bookfest Chișinău, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cărții și lecturii. Târgul se desfășoară în perioada 2-6 septembrie la Mediacor. Tot în această săptămână și mai ales în această seară, iubitorii muzicii sunt invitați la armonia dintre tradiție și excelență. Un concert programat la ora 18 la Palatul Republicii. Iar la ora 19 la Justi Art Gallery este programat evenimentul Academia Zâmbetului. Așadar, dacă vreți să ieșiți din casă, sigur că după serviciu aveți de unde alege. Carte, muzică și evenimente culturale care dau startul unei noi toamne în capitala noastră frumoasă, în Chișinău. Dacă vorbim de Salonul Internațional de Carte Bookfest, cum spuneam, își deschide astăzi porțile și, și chiar 5 zile Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova se va transforma, de fapt, într-un adevărat loc de întâlnire pentru viitorii de carte. Este la cea de-a noua ediție. Da, Bookfest a ajuns la cea de-a noua ediție în acest an și mai amintesc că se desfășoară începând de astăzi, 2 septembrie, până pe 6, zilnic de la ora 10 până la ora 20. Intrarea este liberă, oricine poate merge acolo. Iubitorii de carte vor fi prezente edituri importante atât din România cât și Republica Moldova, adică de pe cele două maluri ale Prutului, cu cele mai noi apariții editoriale în limba română, iar pentru cei care iubesc întâlnirile cu autorii, sigur că programul este unul bogat. Sigur că la Chișinău ajung și scriitori din România și oameni de cultură, precum Ioana Pârvulescu, Bogdan Alexandru Stănescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Bogdan Crețu, Doina Ruști, Sabina Frati, Cristina Preda, Simona Antonescu. Sigur că și de la noi vor fi prezenți scriitorii noștri dragi, Emilian Galaicu Păună, Dumitru Crudu, Vitalie Ciobanu, Iulian Ciocan și mulți alții. Sigur că vor avea loc lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, dezbateri, discuții pe teme actuale, astfel încât Bookfest să nu fie doar un dialog, de fapt să nu fie doar un târg de carte, ci și un spațiu de dialog între cititori și oamenii care scriu și construiesc cultura română pe cele două maluri ale Prutului. Că așa este. Și evenimentul, vreau să amintesc, că se desfășoară sub patronajul președintelui României, Nicușor Dan, dar și a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Să știți că Vocea Basarabiei este partenerul media al acestui Salon Internațional de Carte. Suntem partenerii Bookfest, dar și sigur că alte instituții media, însă Vocea Basarabiei este pe afiș. Așa că Bookfest este o sărbătoare a cărții românești aici la Chișinău. Mergeți dacă nu puteți astăzi, miercuri puteți, mâine, joi, vineri, sâmbătă și duminică inclusiv. Aveți posibilitatea, mai ales că de la 10 până la ora 20 intrarea este liberă oricând și iată că aveți posibilitatea să vă întâlniți cu scriitorii, cei care de fapt scriu aceste cărți pe care ne le oferă să le citim și să ne îmbogățim cultura noastră. Da, haideți în continuare să îl ascultăm pe Smaile cu oarecare, că toți suntem oarecare, dar fiecare are valoarea sa și fiecare are rolul său în societate.

Este ora 9:25 de minute, dacă tot vorbeam de Bookfest și Vocea Basarabiei este partenerul media al acestui mare eveniment, să-i spunem așa. Mâine dimineață vom avea aici invitați deosebiți aleși veniți din România. Vor veni începând cu ora 9 aici în studioul nostru și vom discuta. Așa că să ne ascultați mâine dimineață. Iar noi, dacă tot spuneam că este toamnă, 1 septembrie a fost ieri, copiii deja merg la școală. Părinții, poate unii se întreabă și sunt îngrijorați în legătură cu somnul copiilor. Poate că își fac griji că copiii nu dorm suficient sau, dimpotrivă, dorm foarte bun, mult. Ei bine, nu există o regulă cinegrală, fiecare copil sigur că doarme atât cât are nevoie, dar totuși există și câteva generalități în ceea ce privește somnul la copii și ce spun specialiștii în domeniu. Iată că somnul pentru copiii, de exemplu, de la 3 la 6 ani, majoritatea copiilor până la 5 ani își păstrează somnul de după amiază, da? Și după 5 ani, mulți dintre ei renunță. Și chiar dacă dorm, reprizele de somn sunt destul de scurte. În general, copiii de 3-6 ani trebuie să se culce între ora 19:21 și să se trezească în jurul orelor 6-8 dimineața, ceea ce înseamnă că, per total, în aceste vârste, un copil trebuie să doarmă 10-12 ore pe zi. Adică seara de la 7 până la 9, gata, e ora de culcare, da, și până la 8 dimineața se trezește. Copiii de la 7 la 12 ani, la aceste vârste, exact perioada când copiii merg la școală. În aceste vârste, copiii au foarte multe activități, da? Școala, joaca tot este pe primul loc, lecțiile la fel, și astfel încât programul de dus la culcare, sigur că se împinge așa după ora 21, că nu mai pot merge ca cei micuți atât de devreme. Totuși n-ar trebui să se depășească de ora 22, adică după 10 seara, un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani ar trebui, da, să doarmă între 10 și 11 ore, însă media este de doar 9 ore, ceea ce nu este tocmai bine pentru dezvoltarea copilului. Și somnul copiilor de la 12 la 18 ani, mai ales 18 ani e vârsta, da, dar de la 12 până la 18 începe adolescența, vârsta de fapt preadolescenței, și copiii au nevoie chiar de 8-9 ore de somn pe zi, totuși din cauza supra-solicitării la școală, acasă, mulți dintre ei simt nevoia să doarmă mai mult decât atât, după cum este și foarte adevărat că sunt și unii copii care nu dorm nici măcar cele 8-9 ore, dar dormă poate și 4-5 ore, dacă se culcă la 12 noapte și se trezesc la 6, sau invers, se mai trezesc noaptea, și mai ales sunt din ăștia care stau și în telefon și pot să se culce și la 2 noaptea, atenție părinți, dar asta nu înseamnă că este normal așa. Organismul lor sigur că este în formare, privarea de somn le poate dăuna destul de rău sănătății. Adică dacă nu dorm, organismul are nevoie de cele 8-9 ore de somn. Da, recomandată de fapt de specialiști. Așa că noi părinții suntem responsabili și cu copiii de 5 ani și copiii de 12 ani și cei de 17-18 ani, adică până la majorat, că după majorat deja sunt copii mari, deja adolescenți, deja merg la vot, deja pot lua decizii. Haideți în continuare să o ascultăm pe Lidia Buble și Amira. Le-am spus fetelor, nu știu ce le-a spus ea, dar eu vă spun să aveți grijă de sănătatea copiilor și să îi trimiteți la somn cât mai devreme, nu după ora 22, 23 sau chiar miezul nopții.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, ascultați Radio Vocea Basarabiei, mai ales dacă sunteți și în toată țara. De exemplu, la Căușeni ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia ne puteți asculta pe 101 FM, la Glodeni puteți asculta Vocea Basarabiei pe frecvența 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM, la Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni ne puteți asculta pe 100.1 FM, la Priceni pe 92.7 FM, iar în celălalt capăt al țării, la Cahul, pe 98.9 FM puteți asculta Radio Vocea Basarabiei. Și iată că în aceste momente voi da citire unui mesaj care a venit din partea Cristinei din Chișinău. Ea, da, ne-a răspuns la întrebarea zilei: ce vă place cel mai mult toamna? Și ea, dau citire, ea spune așa: îmi place toamna pentru că îmi dă senzația de început nou, dar fără agitația verii. Are o atmosferă elegantă și caldă, îmi place perioada cu haine mai frumoase, pulovere, paltoane și ținute, aduce o stare de liniște și confort. Septembrie are energia aceea de reîncep. Îți faci planuri și obiecte noi. Vremea mai răcoroasă poate fi plăcută după căldura și agitația verii și are un aer așa ușor, nostalgic și romantic. Foarte frumos mesaj. Mulțumim, Cristina! Cristina din Chișină este cea care ne-a scris acest mesaj. Așa, la ora 9 și 25 de minute încă, Cristina, eu l-am citit abia acum. Mulțumim foarte mult, Cristina, cei care poate doriți să intrați cu noi în emisie direct, așa foarte repede, pe câteva minute, o minut, două, să ne spuneți ce vă place anume cel mai mult toamna, acest anotimp, de fapt, poate că unii v-ați născut toamna și este anotimpul preferat. Ei, sunt multe pe care nu pot să le spun, că fiecare are propria sa gândire, așa, dar dacă vorbeam eu de somn, să știți că ecranul telefoanelor fură de multe ori somnul, iar tabletele chiar răpesc și nopțile. Târziu, spre mezul nopții, toată casa doarme, dar copiii stau cu tableta treji, asta nu e bine. Să știți că lumina portocalie a ecranului, foșnetul digital al paginilor, totul pare perfect, însă o singură excepție, din nou, nu vor putea a dormi și să se odihnească. Anume, ecranele telefoanelor, tabletelor emit lumina asta albastră, aceea care ziua ne trezește și ne menține activ, dar noaptea ar trebui să dispară odată cu apusul soarelui. Doar că creierul nu știe că soarele a apus. El vede lumina ecranului și crede că a început dimineața și se concentrează și, în consecință, blochează, de fapt, producția de melatonină, hormonul responsabil de somn, regenerare și, într-un sens, anume, chiar de tinerețea biologică, de fapt, este responsabilă melatonina, hormonul ăsta responsabil de somn. Rezultatul este că adormim mai târziu și dormim superficial și ne trezim epuizați. Adaugă stresul constant mai, și cafeaua, de fapt, are și ea un rol care, de fapt, dacă bem multă cafea, nu putem adormi. Însă, iată că cercetătorii de la Universitatea Harvard au demonstrat că cititul pe ecrane iluminate înainte de culcare dereglează ritmul biologic, întârzie secreția melatoninei câteva ore și transformă oboseala de dimineață într-o stare permanentă. La adolescenți, efectul este mai puternic, pentru că sistemul lor nervos este mai sensibil, iar creierul rămâne mai mult timp în mod zi. Așa că, pe termen lung, această perturbare poate duce nu doar la epuizare și la hipertensiune, tulburări metabolice și stări depresive. Cum putem recupera noaptea? Dacă nu poți renunța complet la gadgeturi înainte de somn, încearcă măcar să le îmblânzești. Adică activează modul nocturn cu tonuri calde, redu luminozitatea ecranului, lasă dispozitivul deoparte 30-40 de minute înainte de culcare. Dar cel mai bun cadou pentru creierul tău este să stingi ecranul și să deschizi o carte tipărită, pentru că lumina din dormitor ar trebui să vină de la o lampă de birou, nu de la un ecran LED. Așa că concluzia este: tehnologia ne oferă totul, cu excepția somnului. Și până când ecranele nu vor învăța să se oprească singure, ar fi bine ca din când în când să o facem noi în locul lor. Nu știu dacă sunteți de acord cu asta, dar haideți în continuare să-l ascultăm pe Liviu Hodor și Mona, Unde-i dragostea, se întreabă ei.

9:44 și iată că avem noi și o rubrică Proverbul Zilei. Astăzi l-am ales așa, cine râde la urmă râde mai bine. Cu alte cuvinte, nu este bine să ne grăbim, să ne bucurăm de reușitele unei situații sau poate de eșecul cuiva, pentru că lucrurile se pot schimba și uneori chiar adevărata victorie vine poate la final. Așa că trebuie să avem răbdare, să nu tragem concluziile prea repede și să lăsăm timpul să ne arate cine are ultimul motiv de bucurie, pentru că o dimineață frumoasă poate începe fără o vorbă bună și ajungem acolo unde trebuie. De fapt, un proverb este acest proverb pe care l-am ales, face parte din fiecare dintre noi și sunt sigură că toți l-ați auzit, cine râde la urmă râde mai bine. E un proverb așa simplu, dar ascunde mult adevăr despre viață în el, pentru că de multe ori ne grăbim să tragem concluzii, vedem o situație și credem că deja știm cum se va termina, ne bucurăm prea devreme de o reușită sau poate dimpotrivă, ne descurajăm atunci când lucrurile nu ies așa cum ne-am dorit, dar viața sigur că are felul ei de a ne surprinde. Și uneori omul care astăzi pare că a pierdut este cel care peste câteva luni sau peste câțiva ani ajunge să câștige, iar cel care se bucură prea devreme de victorie se poate descoperi că povestea sa nu s-a încheiat. Așa că cine râde la urmă râde mai bine ne îndeamnă de fapt să avem răbdare și să nu ne grăbim să judecăm o situație înainte de ca lucrurile chiar să ajungă la final. Este și un îndemn de fapt la modestie, de fapt atunci când ne merge bine să nu-i privim așa de sus pe ceilalți, pe cei care ne înconjoară sau pe cei cărora le vine mai greu, pentru că viața se schimbă, oamenii se schimbă, situațiile sunt diferite și cei ce avem noi astăzi poate să aibă celălalt de lângă noi sau ce are astăzi celălalt putem să avem noi mâine. Așa că astăzi poți fi în fața unor probleme, unor obstacole, mâine poți avea nevoie de ajutor sau mâine poți să fii fericit să zâmbești. Astăzi poate părea că ai pierdut o oportunitate, mâine poți descoperi că tocmai acea ușă s-a închis, da. Proverbul ne mai spune că nu orice înfrângere este definitivă, de fapt, și nu orice victorie este finală. De aceea, atunci când trecem printr-o perioadă dificilă, poate că nu trebuie să renunțăm, poate că trebuie doar să mai avem puțină răbdare, iar atunci când lucrurile ne ies bine, să ne bucurăm, dar să rămânem cu picioarele pe pământ. Pentru că adevărata concluzie o tragem abia la final. Așa că dacă astăzi aveți o situație care nu a ieșit exact așa cum v-ați propus, v-ați dorit, nu vă pierdeți speranța. Pentru că povestea începe să se scrie. Timpul are uneori chiar un simț așa al despărțirii pe care noi nu-l înțelegem imediat și până la urmă ne dăm seama că a fost poate așa. Însă, proverbul zilei de astăzi îl cunoașteți absolut toții și nu știu dacă sunteți de acord cu ceea ce am vorbit eu până acum, însă haideți în continuare să-l ascultăm pe Pașa Parfenicu, Chișinău, Verona.

0: Vocea Basarabiei.
1: Gata, am ajuns la finalul acestei ore. Este ora 9:55 de minute. La ora 10, colega mea Maria Filimon vine cu știrile la ora fixă. Sunt Natalia, am avut o plăcere deosebită să fiu în această dimineață alături de dumneavoastră, aici din studioul postului de radio Vocea Basarabiei. Sigur că ne puteți privi și la TV. Mă bucur foarte mult de fiecare dată când mă întorc și revin la microfoană, pentru că eu, de fapt, în radio mi-am început cariera, da, de la un microfon de radio și cu voi, dragii mei ascultători, cu niște căști în cap și un microfon în față. Astfel am început eu cariera mea, care am ajuns, iată că, la 20 de ani și mă bucur că peste ani am trecut eu din radio în televiziune, dar iată că în acest an, în 2026, m-am întors din nou în radio, de fapt, de anul trecut cu știri, dar iată că diminețele vin și sunt alături de voi. Mi-a fost dor, foarte mult dor de microfon, de anume acest microfon de radio. Și mă bucur că avem această oportunitate și posibilitate să fim împreună zi de zi, adică de luni până vineri, că vine weekendul și weekendul fiecare are zile, două zile libere și se bucură de cei dragi, alături de fapt de cei dragi. V-am pupat, am plecat, nu uitați, astăzi începe Bookfest, mâine voi avea invitații așa de calibru aici în studioul postului de radio Vocea Basarabiei. O zi frumoasă, perfectă, cum nu se mai poate. Să scrieți istorie în fiecare zi și aveți grijă să trăiți frumos și bine această zi minunată și, de fapt, fiecare clip a vieții, pentru că viața până la urmă este frumoasă chiar dacă avem probleme, chiar dacă avem responsabilități, chiar dacă avem griji. Trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă. Și în continuare o ascultăm pe Dara, care spune că am lăsat ceva. Nu uitați să lăsați în urma voastră lucruri bune și frumoase, pentru că, de fapt, asta e ceea ce rămâne în urma noastră. Și prețuiți viața, chiar dacă aveți probleme, aveți greutăți, chiar dacă trăiți momente cumplite, că sunt în fiecare din noi are, de fapt, în viață momente când poate se simte descurajat și poate crede că gata, este pus la pământ, dar nu, încercați să luptați și nu uitați de că este acolo sus un Dumnezeu care ne iubește. Ne iubește foarte mult și trebuie să-i cerem ajutorul și trebuie să avem răbdare, pentru că El nu ne uită și dacă stăm cu mâna întinsă, El întotdeauna ne va ajuta și ne va susține. Așa, cu aceste gânduri frumoase și cu aceste, nu știu, spus așa din suflet, din inimă, închei această dimineață, o dimineață frumoasă și haideți să o ascultăm pe Dara.

0: știrile orei 10.
1: Procesul de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană e grav afectat de lipsa spațiilor proprii. Școlile își desfășoară activitatea în spații închiriate care nu corespund în totalitate cerințelor unei instituții de învățământ, arată rapoartele inspecțiilor desfășurate în perioada 24-25 august de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și altor instituții din subordinea autorităților constituționale. Biroul Politici de Reintegrare menționează într-un comunicat de presă că a fost evaluată pregătirea instituțiilor pentru anul de studii 2026-2027, inclusiv sub aspect educațional, sanitar, alimentar și tehnic. BPR precizează că activitatea în spații improprii sau insuficient adaptate limitează posibilitățile de amenajare a sălilor de clasă, a blocurilor alimentare și a terenurilor de sport. Asigurarea instituțiilor cu sedii proprii adecvate și sigure rămâne o prioritate, aceasta reprezentând o condiție esențială pentru desfășurarea stabilă și calitativă a procesului educațional, arată în comunicat. Potrivit autorităților, dezvoltarea sistemului educațional din regiunea transnistreană trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova. De asemenea, trebuie să respecte standardele naționale de calitate și principiile spațiului european al educației, inclusiv standardele procesului Bologna, astfel încât toți copiii și tinerii din regiune să beneficieze de studii calitative, sigure și recunoscute. Parlamentul a votat pe 25 august în lectură finală modificări la codul electoral care includ și prevederi privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia. Una dintre principalele modificări vizează modalitatea de alegere a membrilor adunării populare a UTA Găgăuzia. Proiectul prevede trecerea de la sistemul uninominal la un sistem proporțional similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Totuși, pentru a asigura stabilitatea cadrului electoral și o tranziție graduală către noul sistem, alegerile pentru adunarea populară a UTA Găgăuzia, programate pentru 15 noiembrie, se desfășoară pentru ultima dată în baza sistemului majoritar. Totodată, proiectul consolidează rolul Consiliului Electoral Central din UTA Găgăuzia și prevede măsuri pentru prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Menționăm că adunarea populară de la Cumrat astăzi urmează să examineze într-o ședință extraordinară un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Traficul este intens astăzi dimineață la postul vamal de frontieră Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-au format coloane de călători și mijloace de transport. Potrivit serviciului vamal, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați în măsura posibilităților să opteze pentru alte posturi vamale, precum Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita aglomerația de la Sculeni. Serviciul vamal recomandă participanților la traficul transfrontal ieri să manifeste răbdare și înțelegere și anunță că va reveni cu informații în cazul schimbării situației. Fosta șefă adjunctă administrației prezidențiale din Ucraina, Irina Mudra, a fost plasată în arest preventiv pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de Înalta Curte Anticorupție după demiterea sa săptămâna trecută în contextul unei anchete într-un dosar de corupție. Instanța a stabilit o cauțiune de 20 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 380.000 de euro, în schimbul căreia Mudra poate fi eliberată. Dacă suma va fi achitată, aceasta va trebui să poarte brățară electronică, să prezinte la audierile procurorilor anticorupție, să nu părăsească Kievul fără aprobare și să evite contactul cu ceilalți suspecți din dosar. Printre persoanele vizate în dosar se numără fostul deputat Maxim Nichitas, deputatul Vadim Stolar, fost membru al Partidului Pro-Rus, viceministra Justiției Olena Ferenț, un oficial din administrația prezidențială, un om de afaceri și fost ales local, precum și foști conducători ai băncii de stat, SenseBank. Nichitas și alți doi suspecți au fost plasați în arest preventiv. Ancheta a fost anunțată săptămâna trecută după ce procurorii anticorupție au anunțat destructurarea unei scheme prin care ar fi fost legalizate 150 de milioane de hrivne. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost folosiți inclusiv pentru achitarea cauțiunii fostului ministru al Justiției, German Galușcenko. Ulterior, ancheta a fost extinsă, fiind investigate și presupuse accesări ilegale ale registrelor de stat, falsificări de documente și tentative de preluare a unor companii și proprietăți imobiliare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 33 de grade Celsius. Schema prin care 10 de cumpărători au rămas fără milioane de lei, o nouă etapă a dosarului penal, dosarul privind supuse schema de vânzare a tehnicii agricole și automobilelor la prețuri atractive a ajuns la o nouă etapă. Procurorii PC Cox au finalizat urmărirea penală în privința a trei înveniți, iar cauza a fost trimisă în judecată. Potrivit materialelor acumulate de procurori și polițiști în perioada 2025-2026, potențialii cumpărători ar fi fost atrași prin anunțuri publicate pe o platformă de anunțuri. Aceștia erau invitați la sediul unei companii unde li se propunea să achite avansuri pentru tractoare și automobile. Companie era înregistrată ca întreprindere individuală și avea cont bancar, însă potrivit PC Cox, în oficiu era afișată o autorizație falsă care ar fi permis comercializarea mijloacelor de transport. Astfel ar fi fost creată apartenența unei activități legale. Astfel ar fi fost creată aparența unei activități legale. Unii dintre cumpărători ar fi contractat inclusiv credite bancare pentru a achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro. Majoritatea banilor erau transferați prin intermediul băncilor, după care ar fi fost retrași de învinuiți pentru cheltuieli gospodărești. În total, oamenii legii au stabilit 32 de persoane care ar fi fost înșelate, iar valoarea prejudiciului se apropie de 6 milioane de lei. Cea mai recent identificată victimă este un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor Kubota, care nu i-a mai fost livrat. Potrivit procurorilor, compania activa aproximativ o lună într-o locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. În aceste condiții, cumpărătorii nu-i mai puteau găsi pe cei cărora le transferaseră banii și sesizau autoritățile. Cei trei învinuiți au 26, 37 și 49 de ani și se află în continuare în arest preventiv la solicitarea procurorilor PC Cox. Urmărirea penală continuă în privința altor membri ai presupusului grup criminal organizat. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 4 și 8 ani de închisoare și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare. Persoanele învinuite beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzina A95 începând cu 2 septembrie. Prețul unui litru de benzină crește cu 28 de bani, ajungând la 31 de lei și 53 de bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de până la 32 de lei și 69 de bani per litru. Noile tarife au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile maxime sunt calculate în baza cotațiilor internaționale Platts din ultimele 14 zile. La calculul se ține cont și de cursul mediu al leului față de dolarul american din aceeași perioadă. În preț sunt incluse de asemenea marja comercială, accizele și TVA-ul. Astfel, pentru 2 septembrie, benzina se scumpește în timp ce motorina devine mai ieftină. Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie și va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi. Procesul va continua până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, când vom avea cea mai scurtă zi din an. În perioada echinocțiului, soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică. În această perioadă, soarele răsare aproape de est și apune aproape de vest. După echinocțiu, răsăritul va avea loc tot mai târziu, iar apusul tot mai devreme. Chișinăul găzduiește în perioada 26 septembrie cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul reunește scriitori, editori și oameni de cultură din Republica Moldova și România. Timp de 5 zile, publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Editurile din Republica Moldova au pregătit peste 30 de evenimente care se vor desfășura la Centrul Mediacor și în mai multe instituții culturale din capitală. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 33 de grade Celsius. Schema prin care 10 de cumpărători au rămas fără milioane de lei, o nouă etapă a dosarului penal, dosarul privind supuse schema de vânzare a tehnicii agricole și automobilelor la prețuri atractive a ajuns la o nouă etapă. Procurorii PC Cox au finalizat urmărirea penală în privința a trei înveniți, iar cauza a fost trimisă în judecată. Potrivit materialelor acumulate de procurori și polițiști în perioada 2025-2026, potențialii cumpărători ar fi fost atrași prin anunțuri publicate pe o platformă de anunțuri. Aceștia erau invitați la sediul unei companii unde li se propunea să achite avansuri pentru tractoare și automobile. Compania era înregistrată ca întreprindere individuală și avea cont bancar, însă potrivit PC Cox, în oficiu era afișată o autorizație falsă care ar fi permis comercializarea mijloacelor de transport. Astfel ar fi fost creată apartenența unei activități legale. Unii dintre cumpărători ar fi contractat inclusiv credite bancare pentru a achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro. Majoritatea banilor erau transferați prin intermediul băncilor, după care ar fi fost retrași de învinuiți pentru cheltuieli gospodărești. În total, oamenii legii au stabilit 32 de persoane care ar fi fost înșelate, iar valoarea prejudiciului se apropie de 6 milioane de lei. Cea mai recent identificată victimă este un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor Kubota, care nu i-a mai fost livrat. Potrivit procurorilor, compania activa aproximativ o lună într-o locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. În aceste condiții, cumpărătorii nu-i mai puteau găsi pe cei cărora le transferaseră banii și sesizau autoritățile. Cei trei învinuiți au 26, 37 și 49 de ani și se află în continuare în arest preventiv la solicitarea procurorilor PC Cox. Urmărirea penală continuă în privința altor membri ai presupusului grup criminal organizat. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 4 și 8 ani de închisoare și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare. Persoanele învinuite beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzina A95 începând cu 2 septembrie. Prețul unui litru de benzină crește cu 28 de bani, ajungând la 31 de lei și 53 de bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de până la 32 de lei și 69 de bani per litru. Noile tarife au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile maxime sunt calculate în baza cotațiilor internaționale Platts din ultimele 14 zile. La calculul se ține cont și de cursul mediu al leului față de dolarul american din aceeași perioadă. În preț sunt incluse de asemenea marja comercială, accizele și TVA-ul. Astfel, pentru 2 septembrie, benzina se scumpește în timp ce motorina devine mai ieftină. Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie și va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi. Procesul va continua până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, când vom avea cea mai scurtă zi din an. În perioada echinocțiului, soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică. În această perioadă, soarele răsare aproape de est și apune aproape de vest. După echinocțiu, răsăritul va avea loc tot mai târziu, iar apusul tot mai devreme. Chișinăul găzduiește în perioada 26 septembrie cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul reunește scriitori, editori și oameni de cultură din Republica Moldova și România. Timp de 5 zile, publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Editurile din Republica Moldova au pregătit peste 30 de evenimente care se vor desfășura la Centrul Mediacor și în mai multe instituții culturale din capitală. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinție, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și deșteaptă-te române ca imn. Deși a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de a alege e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul captorat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevici inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați. ați, n-am înțeles din primă. Oare domn Dodoniu are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței. Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste o soarbe de ochi aici pătătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea împle cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Publicitate.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
2: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că vă stați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 33 de grade Celsius. Schema prin care 10 de cumpărători au rămas fără milioane de lei, o nouă etapă a dosarului penal, dosarul privind supusă schema de vânzare a tehnicii agricole și automobilelor la prețuri atractive a ajuns la o nouă etapă. Procurorii PC Cox au finalizat urmărirea penală în privința a trei înveniți, iar cauza a fost trimisă în judecată. Potrivit materialelor acumulate de procurori și polițiști în perioada 2025-2026, potențialii cumpărători ar fi fost atrași prin anunțuri publicate pe o platformă de anunțuri. Aceștia erau invitați la sediul unei companii unde li se propunea să achite avansuri pentru tractoare și automobile. Compania era înregistrată ca întreprindere individuală și avea cont bancar, însă potrivit PC Cox, în oficiu era afișată o autorizație falsă care ar fi permis comercializarea mijloacelor de transport. Astfel ar fi fost creată apartenența unei activități legale. Astfel ar fi fost creată aparența unei activități legale. Unii dintre cumpărători ar fi contractat inclusiv credite bancare pentru a achita avansuri cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro. Majoritatea banilor erau transferați prin intermediul băncilor, după care ar fi fost retrași de învinuiți pentru cheltuieli gospodărești. În total, oamenii legii au stabilit 32 de persoane care ar fi fost înșelate, iar valoarea prejudiciului se apropie de 6 milioane de lei. Cea mai recent identificată victimă este un bărbat care ar fi achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor cu bota, care nu i-a mai fost livrat. Potrivit procurorilor, compania activa aproximativ o lună într-o locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. În aceste condiții, cumpărătorii nu-i mai puteau găsi pe cei cărora le transferaseră banii și sesizau autoritățile. Cei trei învinuiți au 26, 37 și 49 de ani și se află în continuare în arest preventiv la solicitarea procurorilor PC Cox. Urmărirea penală continuă în privința altor membri ai presupusului grup criminal organizat. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă între 4 și 8 ani de închisoare și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare. Persoanele învinuite beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Șoferii din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru benzina A95 începând cu 2 septembrie. Prețul unui litru de benzină crește cu 28 de bani, ajungând la 31 de lei și 53 de bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de până la 32 de lei și 69 de bani per litru. Noile tarife au fost stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile maxime sunt calculate în baza cotațiilor internaționale plați din ultimele 14 zile. La calculul se ține cont și de cursul mediu al leului față de dolarul american din aceeași perioadă. În preț sunt incluse de asemenea marja comercială, accizele și TVA-ul. Astfel, pentru 2 septembrie, benzina se scumpește, în timp ce motorina devine mai ieftină. Echinocțiul de toamnă din 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie și va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Din acel moment, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi. Procesul va continua până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie, când vom avea cea mai scurtă zi din an. În perioada echinocțiului, soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera nordică în cea sudică. În această perioadă, soarele răsare aproape de est și apune aproape de vest. După echinocțiu, răsăritul va avea loc tot mai târziu, iar apusul tot mai devreme. Chișinăul găzduiește în perioada 26 septembrie cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Evenimentul reunește scriitori, editori și oameni de cultură din Republica Moldova și România. Timp de 5 zile, publicul va putea participa gratuit la lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri. Editurile din Republica Moldova au pregătit peste 30 de evenimente care se vor desfășura la Centrul Mediacor și în mai multe instituții culturale din capitală. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Recurs la istorie. Recurs la istorie.
1: 28-31 august, sesiunea Sovietului Suprem al RSSM, Mihai Volontir.
2: Eu n-am votat pentru schimbările care sunt. Nimeni, lumea spune că nimeni n-a votat, adică nu toți au votat. Eu vă rog frumos, noi acum nu discutăm, nu punem problema cum vom vorbi noi astăzi, cei care avem 50 de ani, 51, 52, 53. Noi viața noastră ne-am trăit, o dragi tovarăși. Noi punem astăzi temelia sau ridicăm prima treaptă pentru viitor, pentru viitorul acestei republici. Deci vă rog frumos, fiți un pic mai înțelepți, eu vă rog frumos. Și țineți cont că noi acum întărim legile limbii moldovenești, de aceea eu cred că în articolul 9 și în articolul 12 trebuie să rămână toată documentația, toate absolut se petreacă în limba moldovenească, dacă va fi necesitate să fie tradus în limba rusă, dar în limba moldovenească. Dragi tovarăși, eu nu sunt un oarecare artist cum s-a comentat aseară, eu sunt un artist care folosesc orice cuvânt al limbii moldovenești și mie îmi trebuie și cuvântul tehnic și cuvântul medical, dacă nu l-am traduce noi, cum le-am să vorbesc eu de pe scenă? Trebuie să le vorbesc într-o limbă moldovenească normală, cultă, destul cât am dus limba moldovenească în buruiene. Eu cred că toți oamenii de bună credință o să susțină chestia asta.
3: Vă mulțumesc frumos!
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Recurs la istorie. Recurs la istorie.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

Doamne, nu mă întreba de ce mi-e

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Fragmente de metal și plastic, dar și o porțiune de teren ars au fost depistate pe un câmp din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 6 km de frontiera de stat. Numărul primăriilor din țară ar putea fi redus de 3 ori după ce peste 60% dintre primăriile din Republica Moldova au optat pentru amalgamarea voluntară. Noi detalii privind dubla crimă de la Magdăcești. Poliția a fost anunțată despre ceea ce urmează să se întâmple, însă chiar și așa tragedia nu a putut fi evitată.
0: Fragmente de metal și plastic, dar și o porțiune de teren arsă au fost depistate pe un câmp din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 6 km de frontiera de stat. Obiectele suspecte au fost depistate în jurul orei 7 dimineața după o explozie puternică auzită în timpul nopții de un localnic. Autoritățile ucrainene au informat în zona menționată era în desfășurare o alertă aeriană, iar survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova nu a fost înregistrată. Polițiștii de frontieră au intervenit în zonă, iar ulterior au fost trimiși specialiști pentru a stabili originea obiectelor și circumstanțele incidentului. Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să-și păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități. Poliția totodată îndeamnă oamenii să nu se apropie de resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat serviciul 112. Numărul primăriilor din țară ar putea fi redus de 3 ori după ce peste 60% dintre primăriile din Republica Moldova au optat pentru amalgamarea voluntară. Autoritățile susțin că reforma ar putea eficientiza administrația locală. Guvernul promite și fonduri de 4,5 miliarde pentru localitățile care aleg să se unească.
2: Faptul că avem 85% din primării care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, faptul că avem 63% din primăriile de la noi în țară care au finalizat acest proces, arată foarte clar că acest proces de consolidare, de unire, de amalgamare voluntară a fost și este acceptat de aleșii locali de la noi din țară. În acest an, aleșii locali, prin aceste decizii de inițiere, de finalizare, prin aceste decizii extrem de complicate, au arătat nouă, încă o dată, și mie personal, o lecție de maturitate politică.
0: Exemplele de succes ale primei etape arată un potențial major de dezvoltare regională, spune Buzu.
2: În Ungheni, unde avem 10 primării care s-au unit, vom investi 157 de milioane de lei. În Călăraș, unde 14 primării s-au unit, vom investi 116 milioane de lei. În Rezina, unde 9 primării s-au unit, vom investi 85 de milioane de lei. Și în Reșcani, unde 7 primării s-au unit, vom investi 72 de milioane de lei. Sunt bani care vor merge într-o infrastructură mai bună.
0: Următorul pas în modernizarea administrației publice locale îl reprezintă etapa de amalgamare normativă, care va viza cele 254 de primării care nu au finalizat procesul voluntar. Pachetul legislativ aferent va fi supus consultărilor publice în luna septembrie și urmează să fie înaintat spre adoptare Parlamentului în toamna acestui an.
2: În o parte din aceste localități am organizat deja discuții, dezbateri, consultări cu cetățenii. Acestea urmează să continue în luna septembrie, pentru că ne dorim în următoarele săptămâni să finalizăm pachetul legislativ.
0: În Republica Moldova sunt 892 de primării, dintre care 776 sunt primării ale localităților care au mai puțin de 3.000 de locuitori. Noi detalii privind dubla crimă de la Măgdecești. Poliția a fost anunțată despre ceea ce urmează să se întâmple, însă chiar și așa tragedia nu a putut fi evitată. Fata de 15 ani a sunat la 112 pentru a anunța că tatăl urma să-i omoare mama. 17 minute mai târziu, copil a revenit și a anunțat dubla crimă. Autoritățile investigează cazul și urmează să identifice persoanele responsabile. În prezent sunt în desfășurare două anchete, una la nivelul Inspectoratului Național de Probațiune și un proces penal inițiat de Procuratura Generală. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a menționat într-o emisiune la Realitatea că autoritățile încearcă să afle cum a fost posibil ca agresorul care trebuia să poarte brățară electronică să apropiat de casa victimei.
3: Este o tragedie mult prea mare. Zic să fim foarte atenți atunci când ne încumetăm să comentăm public acest caz, pentru că sunt la mijloc trei copii, dintre care doi minori. Este o anchetă în desfășurare.
0: Întrebată dacă recunoaște că statul nu a reușit să protejeze femeia în acest caz, German a declarat că autoritățile așteaptă comunicările oficiale din partea tuturor instituțiilor implicate. În același timp, vicepreședinta Parlamentului a chemat opinia publică să se abțină de la comentarii deplasate pe acest caz.
3: Mă refer în mod special la dacă și sau cum a fost respectată monitorizarea ordonanței de protecție. Mă refer la acea brățară electronică care a fost aplicată agresorului. Deci ne interesează exact factual cum s-au produs toate circumstanțele, să înțelegem dacă au fost breșe, unde au fost ele și cine se face responsabil. Mă refer aici și instituțional, dar și nominal.
0: Totodată, într-un interviu pentru TV8, șeful Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochirca, a declarat că brățara electronică care trebuia să protejeze victima este de negăsit.
4: Pe cadavrul agresorului care a fost depistat ieri, nu, deci era aplicată brățara de monitorizare electronică.
5: Și nici acum nu a fost găsită această brățară?
4: Nici pentru moment nu este stabilit locul aflării acestei brățări. Ordonanța de protecție care este prevăzută în codul de procedură civilă nu prevede interdicție de a părăsi hotarele Republicii Moldova. Deci, pentru moment, în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune este inițiată o anchetă care se află în derulare. Despre rezultatele anchetei vom informa opinia publică suplimentar.
0: În urma audierii singurului martor, una dintre fiicele victimelor, poliția precizează că agresorul a revenit acasă ieri dimineața în jurul orei 9. După ce a dat câteva pahare peste cap, bărbatul a ieșit din beci înarmat. A fost și momentul în care fiica lui de 15 ani a apelat serviciul 112, declarând că tatăl îi omoară mama. 17 minute mai târziu, copila a mai telefonat odată ca să anunțe că a rămas fără mamă, dar și că tatăl și-a pus capăt zilelor. Ajunsă la fața locului, poliția a descoperit că bărbatul nu mai purta brățara care trebuia să protejeze victima. Femeia avea ordin de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică menită să alerteze autoritățile dacă se apropia de victimă. Acesta ar fi scăpat însă de brățară și s-ar fi întors acasă, unde a comis crima. Procuratura investigează cazul sub aspectul violenței în familie.
6: Găgăuzia își va alege noul bașcan pe 15 noiembrie. Data scrutinului a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală după ce Adunarea Populară nu a reușit să adopte o decizie, deși a examinat subiectul de 3 ori. Funcția de guvernator al Găgăuziei a rămas vacantă pe 17 august, iar legea obligă autoritățile să organizeze alegeri în cel mult 3 luni. CEC a cerut Adunării Populare să fixeze data scrutinului, însă fără rezultat. În aceste condiții, Comisia a preluat decizia și a stabilit alegerile pentru duminică 15 noiembrie. În aceeași zi, alegătorii din Găgăuzia vor vota și pentru noua componență a Adunării Populare. Astfel, pe 15 noiembrie, în regiune, vor avea loc concomitent două scrutine. 65 de copii de tineri și cu sindromul Down din Republica Moldova, însoțiți de părinți și îngrijitori, au participat săptămâna trecută la taberele ARC de la Gălăuciuc, în județul Francea. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 25-31 august cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Timp de 7 zile, copiii au avut parte de ateliere creative, muzică, dans, drumeții și excursii. Pentru ei, tabăra înseamnă nu doar activități noi, ci și o ocazie de a se împrieteni, de a descoperi locuri noi și mai ales de a fi parte dintr-o comunitate.
7: Pe lângă programul din tabără, participanții au vizitat mai multe obiective din județul Vrancea, printre care Cheile Tișiței, Mănăstirea Lepșa și Muzeul Eroilor. Pentru organizatori și familii, însă, cea mai importantă parte a experienței a fost socializarea.
8: Noi am avut parte de experiență foarte, foarte frumoase, ateliere, muzică, dansuri, absolut drumeții, excursii minunate. Deci a fost foarte frumos. Au participat 65 de copii și 55 de însoțitori.

0: Focșani pentru a aduce mai multă culoare în saloanele și spațiile instituției.
1: Asta nu este prima experiență ce ține de desen. Noi am mai făcut așa un proiect de donație cu desene la Institutul de Medicină Urgentă din municipiul Chișinău. În 2024 am avut ocazia ca să ajung acolo cu fetița mea, fiind în vizită la prieteni, și am fost tratat foarte, foarte bine. Fiind în tabără, am gândit că de ce nu să repetăm aceeași experiență și să fie și în acest spital de urgență tablourile copiilor noștri cu sindromul Down. Tematica a fost foarte una pozitivă, cu soare, cu curcubei, cu animăluțe, ceva.
0: Copiii au avut parte și de un moment dedicat Republicii Moldova.
1: Pe data de 27 august, noi am sărbătorit Ziua Independenței în Republica Moldova. Am organizat un flash mob chiar în inima Focșanului, în Piața Unirii, la Monumentul Unirii. Copiii au desenat, au cântat cânticul Luci, Soare, Luci și a fost, să spunem așa, deschis un soare. A doilea cântic a fost Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați.
0: O săptămână departe de casă, dar mai aproape unii de ceilalți. Pentru cei 65 de copii și tineri din Republica Moldova, tabăra ARC înseamnă mai mult decât o vacanță. Înseamnă prietenii, curaj și dovada că incluziunea se construiește prin gesturi simple, atunci când nimeni nu este lăsat pe din afară.
2: Din actualitatea internațională, spațiul aerian al Rusiei va deveni de facto închis pentru aviația civilă. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a avertizat companiile aeriene, asiguratorii și operatorii aeroportuari că spațiul aerian al Federației Ruse devine complet nesigur pentru aviația civilă, pe fondul intensificării atacurilor cu drone. Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina nu intenționează să amenințe aviația civilă și nici aeronavele civile, însă a avertizat că dronele ucrainene vor apărea în spațiul aerian rusesc la o asemenea scară, încât acest lucru trebuie luat în calcul. Între timp, Ucraina a trecut printr-o nouă noapte albă.
3: Ucraina nu reprezintă o amenințare pentru aviația civilă ca atare și nici pentru vreun avion civil. Pur și simplu vor exista drone în spațiul aerian al Rusiei, iar acest lucru trebuie luat în considerare. Deși autoritățile ruse nu comunică acest lucru așa cum se cuvine, spațiul aerian rus va fi de facto închis. Războiul declanșat de Rusia închide spațiul aerian. Noi în Ucraina nu vrem să se piardă vieți nevinovate, de aceea îi avertizăm pe partenerii noștri. În spațiul aerian al Rusiei s-au terminat momentele de siguranță.
0: La câteva ore după declarațiile lui Zelenski, Rusia a lansat un atac masiv asupra regiunii Odessa. Au fost vizate infrastructura civilă și cea energetică. În Odessa au fost avariate apartamente situate între etajele 17 și 23 ale unui bloc de 24 de etaje. Unda de șoc a deteriorat și mai multe autoturisme aflate în apropiere. Într-o altă zonă au fost afectate fațada și geamurile unui centru de afaceri, precum și autoturisme, iar ulterior au izbucnit incendii în spațiile de birouri. Au mai fost avariate o întreprindere privată, o casă de vacanță și mijloace de transport. O benzinărie a fost complet distrusă. În urma atacurilor au fost rănite 8 persoane, inclusiv un copil. Pentru lichidarea consecințelor au fost mobilizați 122 de pompieri și 22 de unități de tehnică. Regiunea Dnepropetrovsk a fost atacată de peste 20 de ori, fiind vizate 3 raioane. În raionul Necopol, un bărbat de 45 de ani a fost rănit. Salvatorii au intervenit la incendii izbucnite la o întreprindere, într-un apartament al unui bloc de locuințe și la un autoturism. În raionul Pavlograd au fost lichidate incendii la mai multe camioane, iar în raionul Crivoi Rog au fost avariate o grădiniță și un magazin. La Sumă, pompierii au lichidat un incendiu de amploare izbucnit la o clădire nerezidențială în urma atacurilor asupra unei zone industriale de la periferia orașului. Intervenția a fost complicată de riscul unor atacuri repetate, însă salvatorii au reușit să împiedice extinderea focurilor la clădirile învecinate. Nu au fost raportate persoane rănite. Spațiul aerian al Ucrainei este închis pentru zboruri civile din 24 februarie 2022 după declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Doamnelor, domnilor, jurnalul la miezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 33 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Bărbatul în vârstă de 47 de ani care și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis

0: Avea ordin de restricție emis de poliție, fiindu-i aplicată o brățară electronică. Înainte de comiterea crimei, acesta și-ar fi scos dispozitivul și s-a deplasat la locuința din Măgdăcești, unde se afla soția sa, pe care a ucis-o dintr-o armă confecționată artizanal. Detaliile revoltatoare au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, care susține că a fost inițiată o anchetă internă. Șeful poliției precizează că brățara electronică ce i-a fost aplicată în 25 august nu a fost găsită la locul tragediei și că acum este efectuată o verificare privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare. Autoritățile din Măgdăcești, Raionul Criulen, precizează că în familie existau de mai mult timp conflicte. Amintim că tragedia a avut loc în dimineața de 31 august. Bărbatul de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, care și-a pus capăt zilelor. Cei doi aveau 3 copii de 20, 15 și 7 ani. Cea care a anunțat poliția despre tragedie a fost minora de 15 ani. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita începând cu 1 septembrie 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, în 1 septembrie 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, pentru gaz cu 41% mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului este determinată în principal de creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora. Primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaz. În decurs de o săptămână, serviciul VAMAL a virat în buget aproape 1 miliard de lei, cu 3,8% mai mult decât în săptămâna precedentă. Potrivit serviciului VAMAL, în perioada 24-31 august, veniturile provenite de la persoanele fizice care au introdus în Moldova mărfuri depășind limitele scutite de taxe s-au ridicat la aproximativ 22,6 milioane lei. În total, în ultima săptămână, vamișii au procesat aproape 12,9 mii de declarații, iar vehiculele au trecut granița de stat de aproximativ 124,1 ori, cu 18,3 mai mult decât în săptămâna precedentă. Cel mai mare trafic s-a înregistrat la punctele vamale din Leușeni și Sculeni, 27,8 mii și respectiv 22,8 mii de treceri ale mijloacelor de transport. În total, de la începutul anului, încasările vamale s-au ridicat la 28,1 miliarde lei, ceea ce depășește cu 2,9% indicatorul planificat pentru această perioadă. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și mai puțin pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime la carburanți pentru miercuri 2 septembrie. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 31 de lei și 53 de bani sau cu 28 de bani mai mult. Pentru motorina standard, prețul maxim va fi de 32 de lei și 69 de bani per litru, în scădere cu 20 de bani. Plafoanele sunt stabilite de ANRE în baza unei formule care include cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul leului față de dolari, marja comercială și taxele. Stațiile pot comercializa carburanții standard la prețuri mai mici, dar nu pot depăși aceste limite. Rusia și-a reiterat marți apelul către diplomații și cetățenii străini de a părăsi Kievul pe fondul escaladării războiului cu Ucraina și al atacurilor din ce în ce mai intense ale forțelor armate ruse împotriva capitalei ucrainene. Primul astfel de avertisment a fost emis în ajunul zilei de 9 mai, când Ministerul Rus de Externe a vorbit despre un atac de represale inevitabil în cazul în care Kievul ar ataca Moscova în ziua paradei militare, care marca cea de 81 aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Și cu acel prilej, Zaharov le-a cerut diplomaților străini să părăsească urgent capitala la ucraineană. Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldate cu moartea zeci de civili. Duminică, ministrul rus al apărării a anunțat că se pregătește să lanseze o campanie de atacuri împotriva instalațiilor energetice din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

barack o Jimi Hendrix, dona com Miles Davis. La usa-mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost,

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 33 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Bărbatul în vârstă de 47 de ani care și-a împușcat mortal soția după care s-a sinucis avea ordin de restricție emis de poliție, fiindu-i aplicată o brățară electronică. Înainte de comiterea crimei, acesta și-ar fi scos dispozitivul și s-a deplasat la locuința din Măgdăcești, unde se afla soția sa, pe care a ucis-o dintr-o armă confecționată artizanal. Detaliile revoltatoare au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, care susține că a fost inițiată o anchetă internă. Șeful poliției precizează că brățara electronică ce i-a fost aplicată în 25 august nu a fost găsită la locul tragediei și că acum este efectuată o verificare privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare. Autoritățile din Măgdăcești, raionul Criulen, precizează că în familie existau de mai mult timp conflicte. Amintim că tragedia a avut loc în dimineața de 31 august. Bărbatul de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, care și-a pus capăt zilelor. Cei doi aveau 3 copii de 20, 15 și 7 ani. Cea care a anunțat poliția despre tragedie a fost minoră de 15 ani. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita, începând cu 1 septembrie, 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus pentru gaz, cu 41% mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului este determinată în principal de creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora. Primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaz. În decurs de o săptămână, serviciul VAMAL a virat în buget aproape 1 miliard de lei, cu 3,8% mai mult decât în săptămâna precedentă. Potrivit serviciului VAMAL, în perioada 24-31 august, veniturile provenite de la persoanele fizice care au introdus în Moldova mărfuri depășind limitele scutite de taxe s-au ridicat la aproximativ 22,6 milioane lei. În total, în ultima săptămână, vamișii au procesat aproape 12,9 mii de declarații, iar vehiculele au trecut granița de stat de aproximativ 124,1 mii ori, cu 18,3 mai mult decât în săptămâna precedentă. Cel mai mare trafic s-a înregistrat la punctele vamale din Leușeni și Sculeni, 27,8 mii și respectiv 22,8 mii de treceri ale mijloacelor de transport. În total, de la începutul anului, încasările vamale s-au ridicat la 28,1 miliarde lei, ceea ce depășește cu 2,9% indicatorul planificat pentru această perioadă. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și mai puțin pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime la carburanți pentru miercuri 2 septembrie. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 31 de lei și 53 de bani sau cu 28 de bani mai mult. Pentru motorina standard, prețul maxim va fi de 32 de lei și 69 de bani per litru, în scădere cu 20 de bani. Plafoanele sunt stabilite de ANRE în baza unei formule care include cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul leului față de dolari, marja comercială și taxele. Stațiile pot comercializa carburanții standard la prețuri mai mici, dar nu pot depăși aceste limite. Rusia și-a reiterat marți apelul către diplomații și cetățenii străini de a părăsi Kievul pe fondul escaladării războiului cu Ucraina și al atacurilor din ce în ce mai intense ale forțelor armate ruse împotriva capitalei ucrainene. Primul astfel de avertisment a fost emis în ajunul zilei de 9 mai, când Ministerul Rus de Externe a vorbit despre un atac de represalii inevitabil în cazul în care Kievul ar ataca Moscova în ziua paradei militare, care marca cea de 81 aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Și cu acel prilej, Zaharov a cerut diplomaților străini să părăsească urgent capitala ucraineană. Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldată cu moartea zeci de civili. Duminică, ministrul rus al apărării anunța că se pregătește să lanseze o campanie de atacuri împotriva instalațiilor energetice din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.me, de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Fragmente de metal și plastic, dar și o porțiune de teren ars au fost depistate pe un câmp din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 6 km de frontiera de stat. Numărul primăriilor din țară ar putea fi redus de 3 ori după ce peste 60% dintre primăriile din Republica Moldova au optat pentru amalgamarea voluntară. Noi detalii privind dubla crimă de la Magdăcești. Poliția a fost anunțată despre ceea ce urmează să se întâmple, însă chiar și așa tragedia nu a putut fi evitată. Fragmente de metal și plastic, dar și o porțiune de teren ars au fost depistate pe un câmp din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 6 km de frontiera de stat. Obiectele suspecte au fost depistate în jurul orei 7 dimineața, după o explozie puternică auzită în timpul nopții de un localnic. Autoritățile ucrainene au informat că în zona menționată era în desfășurare o alertă aeriană, iar survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova nu a fost înregistrată. Polițiștii de frontieră au intervenit în zona, iar ulterior au fost trimiși specialiști pentru a stabili originea obiectelor și circumstanțele incidentului.
3: Au fost câteva sesizări pe parcursul nopții trecute din partea patrulelor Poliției de Frontieră Tudora și Olănești. Urmare a ultimii informații care a parvenit spre dimineața acestei zile, au fost mobilizate forțele inclusiv ale Poliției pentru a verifica informația parvenită la apelul 112 și noi avem o porțiune de, din extravilanul satului Crohmans care a avut de suferit și este vorba de un incendiu de vegetație urmare a exploziilor care au avut loc pe teritoriul Ucrainei.
1: Referindu-se la protejarea polițiștilor de frontieră în cazul unor atacuri cu drone, ministra a anunțat că a fost deja finalizat un concept în acest sens ce urmează a fi discutat pe platforma guvernului.
3: Astfel încât să stabilim care sunt etapele și care vor fi punctele cu prioritate zero la frontiera moldo-ucraineană, să ne asigurăm că angajații și Poliției de Frontieră, dar și Serviciului VAMAL, precum și cetățenii care sunt în aceste puncte de trecere a frontierii, sunt protejați. La fel am discutat și cu omologii din Ucraina, ca cel puțin în 4 puncte de trecere care se realizează controlul comun pe teritoriul Ucrainei să fie redirecționat pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Până la stabilirea unor mecanisme clare de protecție, cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să-și păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități. Poliția îndeamnă oamenii să nu se apropie de resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat serviciul 112. Numărul primăriilor din țară ar putea fi redus de 3 ori după ce peste 60% dintre primăriile din Republica Moldova au optat pentru amalgamarea voluntară. Autoritățile susțin că reforma ar putea eficientiza administrația locală. Guvernul promite și fonduri de 4,5 miliarde de lei pentru localitățile care aleg să se unească.
4: Faptul că avem 85% din primării care au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Faptul că avem 63% din primăriile de la noi în țară care au finalizat acest proces, arată foarte clar că acest proces de consolidare, de unire, de amalgamare voluntară a fost și este acceptat de aleșii locali de la noi din țară. În acest an, aleșii locali, prin aceste decizii de inițiere, de finalizare, prin aceste decizii extrem de complicate, au arătat nouă, încă o dată, și mie personal, o lecție de maturitate politică.
5: Exemplele de succes ale primei etape arată un potențial major de dezvoltare regională, spune Buzu.
4: În Ungheni, unde avem 10 primării care s-au unit, vom investi 157 de milioane de lei. În Călăraș, unde 14 primării s-au unit, vom investi 116 milioane de lei. În Rezina, unde 9 primării s-au unit, vom investi 85 de milioane de lei. Și în Reșcani, unde 7 primării s-au unit, vom investi 72 de milioane de lei. Sunt bani care vor merge într-o infrastructură mai bună.
5: Următorul pas în modernizarea administrației publice locale îl reprezintă etapa de amalgamare normativă, care va viza cele 254 de primării care nu au finalizat procesul voluntar. Pachetul legislativ aferent va fi supus consultărilor publice în luna septembrie și urmează să fie înaintat spre adoptare Parlamentului în toamna acestui an.
4: În o parte din aceste localități am organizat deja discuții, dezbateri, consultări cu cetățenii. Acestea urmează să continue în luna septembrie, pentru că ne dorim în următoarele săptămâni să finalizăm pachetul legislativ.
5: În Republica Moldova sunt 892 de primării, dintre care 776 sunt primării ale localităților care au mai puțin de 3.000 de locuitori.
6: Noi detalii privind dubla crimă de la Măgdăcești. Poliția a fost anunțată despre ceea ce urmează să se întâmple, însă chiar și așa tragedia nu a putut fi evitată. Fata de 15 ani a sunat la 112 pentru a anunța că tatăl urma să-i omoare mama. 17 minute mai târziu copila a revenit și a anunțat dubla crimă. Autoritățile investigează cazul și urmează să identifice persoanele responsabile. Două ore în urmă, sub presiunea opinii publice, șeful Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a depus demisia. S-a anunțat ministrul Justiției Cojuhar Vadislavă.
5: În prezent sunt în desfășurare două anchete, una la nivelul Inspectoratului Național de Probațiune și un proces penal inițiat de Procuratura Generală. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a menționat într-o emisiune la Realitatea că autoritățile încearcă să afle cum a fost posibil ca agresorul care trebuia să poarte brățară electronică să apropiat de casa victimei.
7: Este o tragedie mult prea mare. Zic să fim foarte atenți atunci când ne încumetăm să comentăm public acest caz, pentru că sunt la mijloc trei copii, dintre care doi minori. Este o anchetă în desfășurare.
5: Întrebată dacă recunoaște că statul nu a reușit să protejeze femeia în acest caz, German a declarat că autoritățile așteaptă comunicările oficiale din partea tuturor instituțiilor implicate. În același timp, vicepreședinta Parlamentului a chemat opinia publică să se abțină de la comentarii deplasate pe acest caz.
7: Mă refer în mod special la dacă și sau cum a fost respectată monitorizarea ordonanței de protecție. Mă refer la acea brățară electronică care a fost aplicată agresorului. Deci ne interesează exact factual cum s-au produs toate circumstanțele, să înțelegem dacă au fost breșe, unde au fost ele și cine se face responsabil. Mă refer aici și instituțional, dar și nominal.
5: Totodată, într-un interviu pentru TV8, șeful Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, a declarat că brățara electronică care trebuia să protejeze victima este de negăsit.
8: Pe cadavru agresorului, care a fost depistat ieri, nu, deci era aplicată brățara de monitorizare electronică.
9: Și nici acum nu a fost găsită această brățară?
8: Nici pentru moment nu este stabilit locul aflării acestei brățări. Ordonanța de protecție, care este prevăzută în codul de procedură civilă, nu prevede interdicții de a părăsi hotarele Republicii Moldova. Deci, pentru moment, în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune este inițiată o anchetă care se află în derulare. Despre rezultatele anchetei vom informa opinia publică suplimentar.
5: În urma audierii singurului martor, una dintre fiicele victimelor, poliția precizează că agresorul a revenit acasă ieri dimineața în jurul orei 9. După ce a dat câteva pahare peste cap, bărbatul a ieșit din vecin armat. A fost și momentul în care fica lui de 15 ani a apelat serviciul 112, declarând că tatăl îi omoară mama. 17 minute mai târziu, copil a mai telefonat odată ca să anunțe că a rămas fără mamă, dar și că tatăl și-a pus capăt zilelor. Ajunsă la fața locului, poliția a descoperit că bărbatul nu mai purta brățara care trebuia să protejeze victima. Femeia avea ordin de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică menită să alerteze autoritățile dacă se apropia de victimă. Acesta ar fi scăpat însă de brățară și s-ar fi întors acasă, unde a comis crima. Procuratura investigează cazul sub aspectul violenței în familie.
6: Importul de cereale și ouă legenoase ar putea fi licențiat provizoriu până la 31 decembrie 2027, dar nu până pe 31 octombrie 2026, termen propus de guvern. Proiectul de lege a fost discutat în Comisia Parlamentară de Profil și votat unanim în prima lectură. După a doua lectură, documentul va fi propus Parlamentului pentru examinare și aprobare.
10: Inițiativa legislativă aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Potrivit autorului, introducerea temporară a licențierii are scopul de a proteja agricultorii autohtoni de efectele unor importuri masive de cereale și oleaginoase din țările vecine.
11: Avem aceeași problemă sau încercăm să în viitor să privim problema care poate să apară, problema anului 2024, și anume când cereale intrau în Republica Moldova, cereale cu preț de dumping și costurile și așa, costurile mari a agricultorilor practic nu puteau fi recuperate din cauza faptului că traderii, atenție mare, mă refer la traderi, sub pretextul potențialului de a cumpăra din altă țară o anumită marfă, făceau la noi în țară prețul de dumping. Totodată, această lege nu este nimic altceva decât este aceeași lege implementată în 2024-2025.
10: În nota de fundamentare se menționează că, în prezent, prețul grâului pe piața internă este cu aproximativ 1,5 lei mai mic decât cel din portul Constanța. Potrivit proiectului, cererile pentru eliberarea licențelor de import vor fi examinate de o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a Asociației de profil. Licența de import va fi eliberată gratuit. Totodată, persoanele care vor obține licența nu vor avea dreptul de a reexporta mărfurile importate. La finalul lunii august, guvernul a avizat proiectul de lege menționând termenul de până la 31 octombrie 2026. Totuși, autorul a insistat ca această perioadă să fie până la 31 decembrie 2027, cu posibilitatea de extindere.
11: De anume prin prisma faptului că o marfă trebuie o perioadă să o poți exporta, logistica noastră este limitată din punct de vedere atât al exportului cât și al tranzitării. Tocmai în aceste perspective, eu ca autor am considerat că 31 decembrie 2027 este un termen oportun și totodată am introdus articolul 2 unde menționez că guvernul poate să mai de la această perioadă, de un an și ceva, guvernul mai poate să prelungească încă cu un an, anume prin prisma faptului că volumul ăsta trebuie transportat.
10: Proiectul de lege urmează să fie supus votului în a doua lectură în cadrul comisiei și ulterior transmis pentru vot în Parlament. Documentul ar urma să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
6: Au dat de sute de mii de lei în avans pentru a-și procura noi utilaje agricole, însă au rămas și fără bani și fără tehnica promisă. Mai mult, păgubiții au plătit sume considerabile, inclusiv din bani împrumutați de la bănci. Trei persoane au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar de scrocherie de aproape 6 milioane de lei.
10: Potrivit unui comunicat al PCCOX pentru a cumpăra tehnică agricolă și automobile promovate pe o platformă de anunțuri, unii dintre clienții înșelați achitau în avans sume cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro, însă bunurile promise nu mai erau livrate. Procurorii și ofițerii de poliție au stabilit că în perioada 2025-2026 compania activa aproximativ o lună într-o anumită locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. Astfel, persoanele care înțelegeau că au fost trase pe sfoară nu-i mai puteau găsi pe responsabili și se adresau autorităților. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au identificat cea de-a 32-a victimă, un bărbat care a achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor de model cu bota, pe care nu l-a mai primit. Cei trei învinuiți cu vârste de 26, 37 și 49 de ani au fost trimiși pe banca acuzațiilor. La solicitarea procurorilor, aceștia rămân în arest preventiv până la pronunțarea unei decizii de către judecătoria Chișinău. Între timp, urmărirea penală continuă în privința altor membri ai grupului criminal organizat. Potrivit codului penal, cei trei riscă închisoare de până la 8 ani și amenzi de până la 450.000 de lei pe

0: Adunării populară să fixeze data scrutinului, însă fără rezultat. În aceste condiții, Comisia a preluat decizia și a stabilit alegerile pentru duminică 15 noiembrie. În aceeași zi, alegătorii din Găgăuzia vor vota și pentru noua componență a Adunării Populare. Astfel, pe 15 noiembrie, în regiune vor avea loc concomitent două scrutine. Spațiul aerian al Rusiei va deveni de facto închis pentru aviația civilă. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avertizat companiile aeriene, asiguratorii și operatorii aeroportuare că spațiul aerian al Federației Ruse devine complet nesigur pentru aviația civilă pe fondul intensificării atacurilor cu drone. Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina nu intenționează să amenințe aviația civilă și nici aeronavele civile, însă a avertizat că dronele ucrainene vor apărea în spațiul aerian rusesc la o asemenea scară încât acest lucru trebuie luat în calcul. Între timp, Ucraina a trecut printr-o nouă noapte albă.
1: Ucraina ne zagrožuje.
2: Ucraina nu reprezintă o amenințare pentru aviația civilă ca atare și nici pentru vreun avion civil. Pur și simplu vor exista drone în spațiul aerian al Rusiei, iar acest lucru trebuie luat în considerare. Deși autoritățile ruse nu comunică acest lucru așa cum se cuvine, spațiul aerian rus va fi de facto închis. Războiul declanșat de Rusia închide spațiul aerian. Noi în Ucraina nu vrem să se piardă vieți nevinovate, de aceea îi avertizăm pe partenerii noștri. În spațiul aerian al Rusiei s-au terminat momentele de siguranță.
3: La câteva ore după declarațiile lui Zelensky, Rusia a lansat un atac masiv asupra regiunii Odessa. Au fost vizate infrastructura civilă și cea energetică. În Odessa au fost avariate apartamente situate între etajele 17 și 23 ale unui bloc de 24 de etaje. Unda de șoc a deteriorat și mai multe autoturisme aflate în apropiere. Într-o altă zonă au fost afectate fațada și geamurile unui centru de afaceri, precum și autoturisme, iar ulterior au izbucnit incendii în spațiile de birouri. Au mai fost avariate o întreprindere privată, o casă de vacanță și mijloace de transport. O benzinărie a fost complet distrusă. În urma atacurilor au fost rănite 8 persoane, inclusiv un copil. Pentru lichidarea consecințelor au fost mobilizați 122 de pompieri și 22 de unități de tehnică. Regiunea Dnepropetrovsk a fost atacată de peste 20 de ori, fiind vizate 3 raioane. În raionul Necopol, un bărbat de 45 de ani a fost rănit. Salvatorii au intervenit la incendii izbucnite la o întreprindere, într-un apartament al unui bloc de locuințe și la un autoturism. În raionul Pavlograd au fost lichidate incendii la mai multe camioane, iar în raionul Crivoi Rog au fost avariate o grădiniță și un magazin. La Sumă, pompierii au lichidat un incendiu de amploare izbucnit la o clădire nerezidențială în urma atacurilor asupra unei zone industriale de la periferia orașului. Intervenția a fost complicată de riscul unor atacuri repetate, însă salvatorii au reușit să împiedice extinderea focurilor la clădirile învecinate. Nu au fost raportate persoane rănite. Spațiul aerian al Ucrainei este închis pentru zboruri civile din 24 februarie 2022 după declanșarea invaziei ruse la scară largă.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Cătan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
4: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
4: Știrile orei 17.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
5: Vocea Basarabiei.
6: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și

0: 45 de ani, este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegere e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici n-a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu-i în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și cu Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea, ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merele ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc folosesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ne, ambasadorul Rusiei, ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut deloc. Știți ce îl deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singur dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea îmi plec cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 33 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Bărbatul în vârstă de 47 de ani care și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis, avea ordin de restricție emis de poliție, fiindu-i aplicată o brățară electronică. Înainte de comiterea crimei, acesta și-ar fi scos dispozitivul și s-a deplasat la locuința din Măgdăcești, unde se afla soția sa, pe care a ucis-o dintr-o armă confecționată artizanal. Detaliile revoltatoare au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, care susține că a fost inițiată o anchetă internă. Șeful poliției precizează că brățara electronică ce i-a fost aplicată în 25 august nu a fost găsită la locul tragediei și că acum este efectuată o verificare privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare. Autoritățile din Măgdăcești, raionul Criulen, precizează că în familie existau de mai mult timp conflicte. Amintim că tragedia a avut loc în dimineața de 31 august. Bărbatul de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, care și-a pus capăt zilelor. Cei doi aveau 3 copii de 20, 15 și 7 ani. Cea care a anunțat poliția despre tragedie a fost minoră de 15 ani. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita, începând cu 1 septembrie, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, pentru gaz cu 41% mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului este determinată în principal de creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora. Primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaz. În decurs de o săptămână, serviciul VAMAL a virat în buget aproape 1 miliard de lei, cu 3,8% mai mult decât în săptămâna precedentă. Potrivit serviciului VAMAL, în perioada 24-31 august, veniturile provenite de la persoanele fizice care au introdus în Moldova mărfuri depășind limitele scutite de taxe s-au ridicat la aproximativ 22,6 milioane lei. În total, în ultima săptămână, vamișii au procesat aproape 12,9 mii de declarații, iar vehiculele au trecut granița de stat de aproximativ 124,1 ori, cu 18,3 mai mult decât în săptămâna precedentă. Cel mai mare trafic s-a înregistrat la punctele vamale din Leușeni și Sculeni, 27,8 mii și respectiv 22,8 mii de treceri ale mijloacelor de transport. În total, de la începutul anului, încasările vamale s-au ridicat la 28,1 miliarde lei, ceea ce depășește cu 2,9% indicatorul planificat pentru această perioadă. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și mai puțin pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime la carburanți pentru miercuri 2 septembrie. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 31 de lei și 53 de bani sau cu 28 de bani mai mult. Pentru motorina standard, prețul maxim va fi de 32 de lei și 69 de bani per litru, în scădere cu 20 de bani. Plafoanele sunt stabilite de ANRE în baza unei formule care include cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul leului față de dolari, marja comercială și taxele. Stațiile pot comercializa carburanții standard la prețuri mai mici, dar nu pot depăși aceste limite. Rusia și-a reiterat marți apelul către diplomații și cetățenii străini de a părăsi Kievul pe fondul escaladării războiului cu Ucraina și al atacurilor din ce în ce mai intense ale forțelor armate ruse împotriva capitalei ucrainene. Primul astfel de avertisment a fost emis în ajunul zilei de 9 mai, când Ministerul Rus de Externe a vorbit despre un atac de represale inevitabil în cazul în care Kievul ar ataca Moscova în ziua paradei militare, care marca cea de 81 aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Și cu acel prilej, Zaharov a cerut diplomaților străini să părăsească urgent capitala capitală ucraineană. Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldată cu moartea 10 de civili. Duminică, ministrul rus al apărării a anunțat că se pregătește să lanseze o campanie de atacuri împotriva instalațiilor energetice din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

tică ale tale, buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele să aștept, tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Basarabia.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile zilei. Pentru început, să vedem principalele titluri ale ediției.
4: Fragmente de metal și plastic, dar și o porțiune de teren ars au fost depistate pe un câmp din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 6 km de frontiera de stat. Numărul primăriilor din țară ar putea fi redus de 3 ori după ce peste 60% dintre primăriile din Republica Moldova au optat pentru amalgamarea voluntară. Noi detalii privind dubla crimă de la Magdăcești. Poliția a fost anunțată despre ceea ce urmează să se întâmple, însă chiar și așa tragedia nu a putut fi evitată. Noi criterii pentru oferirea compensațiilor la căldură. Guvernul va examina și veniturile indirecte ale solicitanților.
3: Brățara electronică al agresorului de la Magdăcești nu ar fi funcționat și astfel bărbatul ar fi reușit să ajungă la victimă. Între timp, cele două fete ale cuplului se află la rude, care și-au exprimat disponibilitatea să le îngrijească și să le crească în continuare. Autoritățile spun că în prezent copiii beneficiază de sprijin și suport emoțional. Totodată, sub presiunea opiniei publice, șeful Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, a demisionat.
5: Tragedia care a zguduit societatea în aceste zile a arătat că sistemul de monitorizare electronică a eșuat în a oferi victimei protecția necesară. Deficitul de resurse, breșele de procedură, deficiențele utilizării echipamentelor în afara țării nu pot atenua gravitatea acestei tragedii. Ca să înțelegem și amploarea din sistemul de monitorizare electronică, în proces de monitorizare la moment se află 354 de persoane. Mai mult de jumătate dintre ele, 190, sunt agresori familiali. Violența în familie reprezintă astăzi cea mai mare categorie din întregul sistem de monitorizare electronică, ceea ce arată cât de important este ca acest mecanism să funcționeze fără breșe.
3: Inspectoratul de Poliție Criuleni și al Procuraturii Criuleni au inițiat anchete pentru a stabili cum a fost posibil ca agresorul să ajungă la victimă în condițiile în care acesta trebuia să fie monitorizat prin intermediul unei brățări electronice.
6: Acest bărbat avea emisă ordonanță de protecție, se afla sub monitorizare electronică. Mai mult ca atât, este inițiată și o cauză penală de către Procuratura Generală pentru a investiga absolut toate circumstanțele acestui caz din perspectiva cum a fost posibil ca un agresor aflat sub monitorizare electronică să se apropie și să intre în locuința victimei. Preliminar, din informația cercetată, există ipoteza că această brățară nu a funcționat. Sistemul de monitorizare al brățărilor este realizat de către angajații Inspectoratului Național de Probațiune. Atunci când semnalul GPS dispare sau atunci când persoana care este sub monitorizare se apropie la o distanță alta decât cea care este, adică mai mică decât cea care este indicată în ordonanța de protecție, ei sunt obligați să anunțe poliția.
3: Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru precizează că în luna iulie asistența socială a fost notificată despre emiterea ordonanței de protecție. Femeia a fost contactată, însă la acel moment se afla în vacanță într-o altă localitate și nu a solicitat sprijin. Ulterior, în luna august, asistenții sociali au avut întrevedere cu aceasta.
7: Copiii la moment sunt plasați la rude. Au parte de îngrijire, suport emoțional și pe termen lung determinat deja care va fi plasamentul acestor copii, dar cel mai probabil rudele și-au manifestat dorința ca copiii să rămână, să fie crescute de cineva din rude.
3: Datele prezentate de autorități arată că în primele 7 luni ale anului în Republica Moldova au fost înregistrați peste 7.000 de agresori familiali aflați în monitorizarea poliției. În aceeași perioadă, instanțele de judecată au emis peste 700 de ordonanțe de protecție, iar Inspectoratul Național de Probațiune a aplicat sisteme de monitorizare electronică în cazul a peste 500 de agresori. Guvernul vrea să îmbunătățească modul în care sunt identificați beneficiarii compensațiilor la căldură și energie. Astfel, pe lângă veniturile oficiale, ar putea fi analizate proprietățile, automobilele, depozitele bancare sau dividendele încasate. În actualul sezon rece, guvernul a prevăzut 550 de milioane de lei pentru sprijinul acordat populației. Banii vor fi alocați din buget după ce vor fi aprobate rectificările adoptate de guvern. După rectificare, deficitul bugetar va crește până la aproape 6% din PIB. Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile caută și surse suplimentare de finanțare pentru ca ajutorul să fie mai consistent pentru familiile vulnerabile.
8: Acum nu trebuie să mulțim cifra asta cu toate lunile sezonului rece, dar nici nu trebuie să asumăm că asta va fi toată suma compensațiilor la căldură. Lucrăm acum cu partenerii externi ca să identificăm bani suplimentari. Am spus în același timp că trebuie să fim foarte responsabili cu banii din buget, pentru că efectiv nu putem să ne permitem să ne împrumutăm pentru a cheltui la nesfârșit.
3: În același timp, premierul a anunțat că guvernul vrea să îmbunătățească modul în care sunt identificați beneficiarii. Astfel, pe lângă veniturile oficiale, ar putea fi analizate proprietățile, automobilele, depozitele bancare sau dividendele încasate.
8: Deci noi verificăm veniturile fiecărei gospodării, dar înțelegem că trăim într-o țară în care în continuare există evaziune fiscală, sunt oameni care lucrează la negru, sunt oameni, știți, cu două mașini și cu casă mari, care la nivel de venituri oficiale totuși sunt foarte, foarte mici și acești oameni tot beneficiază de compensări. Și mult din aceste criterii au fost folosite și în anii precedenți, dar acum le-am făcut și mai stricte și mai extinse ca să ne asigurăm că banii merg la cei oameni care chiar au nevoie de acești bani și nu folosim bani public ca să plătim acei oameni care sunt mai șmecheri decât alții, raportează venituri mici, dar și beneficiază de bani pentru căldură.
3: Vasile Tofan a menționat că în sezonul rece 2022-2023 de compensații au beneficiat aproximativ 895.000 de gospodării, iar în 2025 circa 621.000 sau practic 75% dintre gospodării. Premierul recunoaște că rectificarea vine într-un context bugetar dificil și spune că autoritățile trebuie să limiteze creșterea cheltuielilor.
8: Nu vreau să îndulcesc lucrurile, pentru că bugetarul lucrurile arată complicat. Vom mări deficitul bugetar până la 23 de miliarde de lei, circa 5,95% din PIB, sub 6%, dar evident că ținta pe care trebuie să o avem ca și guvern este să aducem acest deficit până la 3% din PIB, pentru care ar fi un nivel sustenabil.
3: Potrivit rectificărilor la bugetul de stat pentru 2026 propuse de guvern, veniturile vor ajunge la 80,27 de miliarde de lei, iar cheltuielile la 103,35 de miliarde. Astfel, 550 de milioane de lei vor fi redirecționate pentru compensațiile la energie, 1 miliard de lei pentru proiecte de infrastructură în localități și alte 560 de milioane de lei pentru plata unică acordată unor angajați din sectorul public. Totuși, una dintre principalele provocări va fi elaborarea bugetului pentru 2027 în condițiile unor solicitări suplimentare din partea agricultorilor, a furnizorilor și pentru majorările salariale. Fragmente de metal și plastic, dar și o porțiune de teren ars au fost depistate pe un câmp din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 6 km de frontiera de stat. Obiectele suspecte au fost depistate în jurul orei 7 dimineața, după o explozie puternică auzită în timpul nopții de un localnic. Autoritățile ucrainene au informat că în zona menționată era în desfășurare o alertă aeriană, iar survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova nu a fost înregistrată.
4: Polițiștii de frontieră au intervenit în zona, iar ulterior au fost trimiși specialiști pentru a stabili originea obiectelor și circumstanțele incidentului.
6: Au fost câteva sesizări pe parcursul nopții trecute din partea patrulelor Poliției de Frontieră Tudora și Olănești. Urmare a ultimii informații care a parvenit spre dimineața acestei zile, au fost mobilizate forțele inclusiv ale poliției pentru a verifica informația parvenită la apelul 112 și noi avem o porțiune din extravilanul satului Crohmans, care a avut de suferit și este vorba de un incendiu de vegetație, urmare a exploziilor care au avut loc pe teritoriul Ucrainei.
4: Referindu-se la protejarea polițiștilor de frontieră în cazul unor atacuri cu drone, ministra a anunțat că a fost deja finalizat un concept în acest sens, ce urmează a fi discutat pe platforma guvernului.
6: Astfel încât să stabilim care sunt etapele și care vor fi punctele cu prioritate zero la frontiera moldo-ucraineană, să ne asigurăm că angajații și poliției de frontieră, dar și serviciului VAMAL, precum și cetățenii care sunt în aceste puncte de trecere a frontierii, sunt protejați. La fel am discutat și cu omologii din Ucraina ca cel puțin în 4 puncte de trecere care se realizează controlul comun pe teritoriul Ucrainei să fie redirecționat pe teritoriul Republicii Moldova.
4: Până la stabilirea unor mecanisme clare de protecție, cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să-și păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur în interiorul locuințelor și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități. Poliția îndeamnă oamenii să nu se apropie de resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat serviciul 112.
3: Numărul primăriilor din țară ar putea fi redus de 3 ori după ce peste 60% dintre primăriile din Republica Moldova au optat pentru amalgamarea voluntară. Autoritățile susțin că reforma ar putea eficientiza administrația locală. Guvernul promite și fonduri de 4,5 miliarde de lei pentru localitățile care aleg să se unească.
9: Faptul că avem 85% din primării care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, faptul că avem 63% din primăriile de la noi în țară care au finalizat acest proces, arată foarte clar că acest proces de consolidare, de unire, de amalgamare voluntară a fost și este acceptat de aleșii locali de la noi din țară. În acest an, aleșii locali, prin aceste decizii de inițiere, de finalizare, prin aceste decizii extrem de complicate, au arătat nouă, încă o dată, și mie personal, o lecție de maturitate politică.
10: Exemplele de succes ale primei etape arată un potențial major de dezvoltare regională, spune Buzu.
9: În Ungheni unde avem 10 primării care s-au unit, vom investi 157 de milioane de lei. În Călăraș, unde 14 primării s-au unit, vom investi 116 milioane de lei. În Rezina, unde 9 primării s-au unit, vom investi 85 de milioane de lei. Și în Reșcani, unde 7 primării s-au unit, vom investi 72 de milioane de lei. Sunt bani care vor merge într-o infrastructură mai bună.
10: Următorul pas în modernizarea administrației publice locale îl reprezintă etapa de amalgamare normativă, care va viza cele 254 de primării care nu au finalizat procesul voluntar. Pachetul legislativ aferent va fi supus consultărilor publice în luna septembrie și urmează să fie înaintat spre adoptare Parlamentului în toamna acestui an.
9: În o parte din aceste localități am organizat deja discuții, dezbateri, consultări cu cetățenii. Acestea urmează să continue în luna septembrie. Pentru că ne dorim în următoarele săptămâni să finalizăm pachetul legislativ.
10: În Republica Moldova sunt 892 de primării, dintre care 776 sunt primării ale localităților care au mai puțin de 3.000 de locuitori.
3: Importul de cereale și oleaginoase ar putea fi licențiat provizoriu până la 31 decembrie 2027, dar nu până pe 31 octombrie 2026, termen propus de guvern. Proiectul de lege a fost discutat în Comisia Parlamentară de Profil și votat unanim în prima lectură. După a doua lectură, documentul va fi propus Parlamentului pentru examinare și aprobare.
11: Inițiativa legislativă aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov. Potrivit autorului, introducerea temporară a licențierii are scopul de a proteja agricultorii autohtoni de efectele unor importuri masive de cereale și oleaginoase din țările vecine.
12: Avem aceeași problemă sau încercăm să în viitor să privim problema care poate să apară, problema anului 2024, și anume când cereale intrau în Republica Moldova, cereale cu preț de dumping și costurile și așa, costurile mari a agricultorilor practic nu puteau fi recuperate din cauza faptului că traderii, atenție mare, mă refer la traderi, sub pretextul potențialului de a cumpăra din altă țară o anumită marfă, făceau la noi în țară prețuri de dumping. Totodată, această lege nu este nimic altceva decât este aceeași lege implementată în

0: Cele care vor obține licența nu vor avea dreptul de a reexporta mărfurile importate. La finalul lunii august, guvernul a avizat proiectul de lege menționând termenul de până la 31 octombrie 2026. Totuși, autorul a insistat ca această perioadă să fie până la 31 decembrie 2027 cu posibilitatea de extindere.
1: Anume prin prisma faptului că o marfă trebuie o perioadă să o poți exporta. Logistica noastră este limitată din punct de vedere atât al exportului cât și al tranzitării. Tocmai în aceste perspective, eu ca autor am considerat că 31 decembrie 2027 este un termen oportun și totodată am introdus și articolul 2 unde menționez că guvernul poate să mai, de la această perioadă, de un an și ceva, guvernul mai poate să prelungească încă cu un an. Anume prin prisma faptului că volumul ăsta trebuie transportat.
0: Proiectul de lege urmează să fie supus votului în a doua lectură în cadrul comisiei și ulterior transmis pentru vot în Parlament. Documentul ar urma să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
2: Au dat sute de mii de lei în avans pentru a-și procura noi utilaje agricole, însă au rămas și fără bani și fără utilajul promis. Mai mult, păgubașii au plătit sume considerabile, inclusiv din banii împrumutați de la bănci. Trei persoane au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar de scrocherie de aproape 6 milioane de lei.
0: Potrivit unui comunicat al PC Cox, pentru a cumpăra tehnică agricolă și automobile promovate pe o platformă de anunțuri, unii dintre clienții înșelați achitau în avans sume cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro, însă bunurile promise nu mai erau livrate. Procurorii și ofițerii de poliție au stabilit că în perioada 2025-2026 compania activa aproximativ o lună într-o anumită locație, după care își muta sediul și își schimba toate datele de contact. Astfel, persoanele care înțelegeau că au fost trase pe sfoară nu-i mai puteau găsi pe responsabili și se adresau autorităților. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au identificat cea de-a 32-a victimă, un bărbat care a achitat un avans de peste 80.000 de lei pentru un tractor de model cu bota, pe care nu l-a mai primit. Cei trei învinuiți cu vârste de 26, 37 și 49 de ani au fost trimiși pe banca acuzațiilor. La solicitarea procurorilor, aceștia rămân în arest preventiv până la pronunțarea unei decizii de către judecătoria Chișinău. Între timp, urmărirea penală continuă în privința altor membri ai grupului criminal organizat. Potrivit codului penal, cei trei riscă închisoare de până la 8 ani și amenzi de până la 450.000 de lei pentru fiecare. În acest context, procurorii recomandă cetățenilor să verifice cu atenție nu doar actele și certificatele companiilor, ci și istoricul și reputația acestora înainte de a achita sume în avans.
2: Gagauzia își va alege noul bașcan pe 15 noiembrie. Data scrutinului a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală după ce Adunarea Populară nu a reușit să adopte o decizie, deși a examinat subiectul de 3 ori. Funcția de guvernator al Gagauziei a rămas vacantă pe 17 august, iar legea obligă autoritățile să organizeze alegeri în cel mult 3 luni. CEC a cerut Adunării Populare să fixeze data scrutinului, însă fără rezultat. În aceste condiții, Comisia a preluat decizia. În aceeași zi, alegătorii din Gagauzia vor vota și pentru noua componență a Adunării Populare. Astfel, pe 15 noiembrie, în regiune, vor avea loc concomitent două scrutinuri. Spațiul aerian al Rusiei va deveni de facto închis pentru aviația civilă. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a avertizat companiile aeriene, asiguratorii și operatorii aeroportuari că spațiul aerian al Federației Ruse devine complet nesigur pentru aviația civilă pe fondul intensificărilor atacurilor cu drone. Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina nu intenționează să amenințe aviația civilă și nici aeronavele civile, însă a avertizat că dronele ucrainene vor apărea în spațiul aerian rusesc la o asemenea scară încât acest lucru trebuie luat în calcul. Între timp, Ucraina a trecut printr-o nouă noapte albă.
3: Ucraina ne zagrožă.
4: Ucraina nu reprezintă o amenințare pentru aviația civilă ca atare și nici pentru vreun avion civil. Pur și simplu vor exista drone în spațiul aerian al Rusiei, iar acest lucru trebuie luat în considerare. Deși autoritățile ruse nu comunică acest

0: lucru așa cum se cuvine, spațiul aerian rus va fi de facto închis. Războiul declanșat de Rusia închide spațiul aerian. Noi în Ucraina nu vrem să se piardă vieți nevinovate, de aceea îi avertizăm pe partenerii noștri. În spațiul aerian al Rusiei s-au terminat momentele de siguranță.
1: La câteva ore după declarațiile lui Zelenski, Rusia a lansat un atac masiv asupra regiunii Odessa. Au fost vizate infrastructura civilă și cea energetică. În Odessa au fost avariate apartamente situate între etajele 17 și 23 ale unui bloc de 24 de etaje. Unda de șoc a deteriorat și mai multe autoturisme aflate în apropiere. Într-o altă zonă au fost afectate fațada și geamurile unui centru de afaceri, precum și autoturisme, iar ulterior au izbucnit incendii în spațiile de birouri. Au mai fost avariate o întreprindere privată, o casă de vacanță și mijloace de transport. O benzinărie a fost complet distrusă. În urma atacurilor au fost rănite 8 persoane, inclusiv un copil. Pentru lichidarea consecințelor au fost mobilizați 122 de pompieri și 22 de unități de tehnică. Regiunea Dnepropetrovsk a fost atacată de peste 20 de ori, fiind vizate 3 raioane. În raionul Necopol, un bărbat de 45 de ani a fost rănit. Salvatorii au intervenit la incendii izbucnite la o întreprindere, într-un apartament al unui bloc de locuințe și la un autoturism. În raionul Pavlograd au fost lichidate incendii la mai multe camioane, iar în raionul Crivoi Rog au fost avariate o grădiniță și un magazin. La Sumă, pompierii au lichidat un incendiu de amploare izbucnit la o clădire nerezidențială în urma atacurilor asupra unei zone industriale de la periferia orașului. Intervenția a fost complicată de riscul unor atacuri repetate, însă salvatorii au reușit să împiedice extinderea focurilor la clădirile învecinate. Nu au fost raportate persoane rănite. Spațiul aerian al Ucrainei este închis pentru zboruri civile din 24 februarie 2022 după declanșarea invaziei ruse la scară largă.
2: Președinta Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu Germania după ce autoritățile de la Berlin au declarat Rusia responsabilă pentru atacul cu dronă produs luna trecută pe aeroportul din Leipzig. Șefa statului susține că astfel de acțiuni urmăresc să testeze limitele Europei și să slăbească sprijinul acordat Ucrainei.
3: Solidaritatea deplină cu Germania, atacuri precum cel de la Leipzig au scopul de a testa limitele Europei și de a submina sprijinul acordat Ucrainei, a scris Maia Sandu pe platforma X. Declarația președintei vine după ce ministrul german de interne, Alexandre Dobrindt, a anunțat că informațiile obținute de serviciile de securitate ale Germaniei și de partenerii acestora indică implicarea Rusiei. Dobrindt a declarat că mijloacele folosite în incident sunt similare celor identificate în alte operațiuni hibride ale Rusiei, precum și de războiul purtat împotriva Ucrainei. La rândul său, ministrul german de externe, Johann Van de Ful, a declarat că acțiunile Rusiei se înscriu într-o serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări și sabotaj îndreptate împotriva Europei. Berlinul a anunțat închiderea consulatului rus din Bonn și a Casei Ruse de Știință și Cultură din Berlin, precum și intenția de a susține sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că Germania ajunge tot mai mult în calea atacurilor hibride. Potrivit presei germane, Berlinul analizează noi sancțiuni împotriva Moscovei, în coordonare cu aliații. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că dovezile prezentate sunt clare și a transmis că tentativele Moscovei de a intimida statele europene. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a acuzat Moscova că intensifică atacurile hibride împotriva Europei. Ea a afirmat că Rusia încearcă astfel să intimideze statele europene pentru a le determina să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, dar a subliniat că nu va reuși. Menționăm că în noaptea de 4-5 august la aeroportul Leipzig a fost găsit o dronă la care era atașat un dispozitiv exploziv. Drona descoperită în apropierea unei aeronave ucrainene de marfă a fost dezamorsată cu ajutorul unui robot specializat. Câteva săptămâni mai târziu, în apropierea acelui așa aeroport, a fost găsită o altă dronă care prezenta de asemenea urme de explozibil. Aeroportul Leipzig are o importanță strategică pentru Germania, fiind utilizat pentru transportul de echipamente militare destinate Bundesheerului și aliaților NATO. Totodată, acesta servește drept bază operațională pentru o companie aeriană ucraineană.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
4: Aici. Aici, Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
4: Știrile orei 19. Vocea Basarabiei.
6: Radio Vocea Basarabiei.
4: În unire ne împlinim destinul. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
6: Un radio al tuturor.
4: Vocea Basarabiei.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: găsit, dragi spectatori! O crimă care a șocat opinia publică readuce în discuție capacitatea statului de a proteja victimele înainte ca amenințările să se transforme în tragedii. La Măgdăcești, un bărbat și-ar fi împușcat mortal soția, după care și-ar fi luat viața. Cazul ridică întrebări cu atât mai grave cu cât bărbatul era cunoscut autorităților. Exista o ordonanță de protecție, iar acesta fusese plasat sub monitorizare electronică. Cum a ajuns totuși din nou lângă victimă și unde a cedat mecanismul de protecție? Pornim de la această tragedie pentru a discuta însă despre probleme mult mai largi. Escrocheriile online lasă oamenii fără economiile de o viață, infractorii folosesc criptomonede și tehnologii tot mai sofisticate, iar traficul de droguri se mută tot mai mult în mediul digital și capătă dimensiuni transfrontaliere. În același timp, chiar poliția se confruntă cu propriile vulnerabilități, deficit de personal, dificultăți de recrutare și păstrare a angajaților, salarii, dotare și presiunea de a ține pasul cu forme de criminalitate care evoluează mult mai repede decât în trecut. Cât de sigur este cetățeanul astăzi, cât de pregătită este poliția pentru amenințările care se schimbă de la un an la altul și mai ales unde sunt vulnerabilitățile pe care sistemul încă nu a reușit să le elimine. Discutăm în această ediție cu șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Domnule Chestor, bine ați venit la forum.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Haideți să începem cu tragedia de la Măgdăcești. Mai concret, cu cronologia ei. Vreau să vă întreb dacă anchetătorii au stabilit deja șirul evenimentelor din această seară tragică.
1: Și cu siguranță este o tragedie care ar trebui să pui multe semne de întrebare la anumite acțiuni care trebuie realizate. Nu vorbim de o cronologie care nu a fost cunoscută. Cronologia respectivă era cunoscută imediat la câteva ore după incidentul sau tragedia care s-a comis la Măgdăcești. Deci, bineînțeles că tot acest curs al documentărilor care s-au realizat pe fonul aspectelor legate de ordonanța de protecție a victimelor în cazul respectiv. Deci a durat de ceva timp. Cauzele penale care au fost pornite în privința făptuitorului sau persoanei care a comis această crimă, de fapt, era o cauză penală pornită la finele anului 2025, a doua cauză penală era pornită în februarie 2026, unde au fost dispuse și expertizele de rigoare pentru a elucida toate circunstanțele. În același timp, aceste cauze au fost comasate în baza ordonanței procurorului sub o singură cauză penală pentru a fi examinate cumulativ. Ulterior, deja cum a apărut în spațiu public și este cunoscut, în privința persoanei, la solicitare aici precizez, deci și intenția polițistului a fost inițiată prin ordonanță de protecție în luna iulie, cu referire la asigurarea măsurilor de protecție în privința victimelor în cauza respectivă, unde s-au stabilit anumite reguli pe parcursul ordinului de protecție, ordonanței de protecție, de către persoana agresor în speță, a fost încălcată această ordonanță de protecție, deci materializarea încălcării ordonanței respective de protecție a fost prin efectuarea apelurilor telefonice, ceea ce la fel era o restricție, o măsură restrictivă, fapt pentru care în privința persoanei de către organul de urmărire penală, poliția de la Creuleni, a fost pornită o altă cauză penală pentru nerespectarea măsurilor de protecție. Ulterior, la data de 24 și la solicitarea polițistului și la solicitarea victimei, a fost solicitată o nouă ordonanță de protecție cu referire la familia respectivă, unde a fost cu adevărat această măsură instituită prin încheierea instanței de judecată. Ca ulterior, dacă să mergem mai amănunțit cronologic, în jurul orelor 16:27, am recepționat mesajul de la Inspectoratul Național de Probațiune ca să asigurăm localizarea persoanei și prezentarea persoanei pentru a instala brățara. La 16:40, vreau să remarc, persoana deja era adusă de polițist la biroul de probațiune, Inspectoratul Național de Probațiune Teritorială, unde brățara a fost instalată de către angajații subdiziunii probațiunii. Ulterior, deja urma să fie instituit sau aplicat mecanismul de monitorizare și sesizare în caz de apariția anumitor riscuri. Bineînțeles, aceste riscuri pot fi diferite atunci când se descarcă bateria, este tăiată brățara și scoasă, dispare semnalul. Deci sunt situații frecvente când noi suntem solicitați de angajații biroului probațiune pentru a interveni și a vedea care este motivul sistării sau dispariției semnalului respectiv.
0: Dar am înțeles că semnalul nu a fost disponibil chiar din acea zi când a fost instalată,
1: deci,
0: brățara.
1: Bine, aceste elemente deja... Este o bănuială rezonabilă că nu a fost semnalul din acea zi.
0: Asta era scris în comunicatul de astăzi, publicat.
1: Exact.
0: Pe 25 nu era semnal.
1: Deci, în momentul în care dispărea semnalul sau a dispărut semnalul, era obligativitatea de a sesiza poliția despre dispariția semnalului pentru a întreprinde acțiuni imediate de localizare a persoanei și a stabili care este circunstanța dispariției
0: semnalului. Și poliția a fost înștiințată?
1: Poliția nu a fost înștiințată. Începând cu data instalării brățelii, până la data comiterii crimei, nu a parvenit o careva informație sau sesizare în adresa poliției, nici într-o formă, nici prin apelul 112, nici prin alte forme de comunicare care ar putea exista între autoritățile respective. Deci, în circunstanțele date, persoana în dimineața zilei de 31 a venit la casa victimei, acolo unde a fost și comis infracțiunea. Precizez că persoana pe data de 25 în după amiaza zilei de 25, imediat după aplicarea brățării, a părăsit teritoriul Republicii Moldova și a revenit în după amiaza zilei de 30. La cercetarea la fața locului, deci, sau mai corect spus, atunci când a fost apelul, primul apel, și aici vreau să precizez că am văzut astăzi diferite interpretări în spațiu public, că a fost un apel la orele 9, prin care a spus că tata o maltratează pe mama, după care a fost altul despre infracțiunea propriu-zisă. Deci, declar, cu certitudine, primul apel parvenit în adresa poliției a fost la 9:17 minute. La 9:16 minute a fost la serviciul 112 și la 9:17 minute a fost redirecționat inspectoratul de poliție Criuleni, care a reacționat imediat.
0: Deci, deja era apelul cu privire la deces,
1: exact,
0: că a fost depistată.
1: Deci, bine, nu cred că este cazul să dăm detaliile mesajului care a fost, dar deja se declara despre constatările faptice la ceea ce s-a întâmplat. Deci acesta a fost mesajul care a parvenit și încă o dată repet, nu a fost un alt mesaj sau un alt sunet preventiv înainte de acest mesaj. Deja din acțiunile desfășurate s-a stabilit, dar acesta polițiștii în cadrul investigațiilor au stabilit când s-a apropiat, când a venit și care au fost pașii ulterior. Bineînțeles, la cercetarea la fața locului, atunci când de comun și cu procurorul și cu medicul legist și cercetarea corporală s-a stabilit că persoana, deja fiind identificată cine este și că este subiectul unei agresiuni sau portului de brățară, mai corect spus, s-a solicitat informația de la Inspectoratul Național de Probațiune care este motivul că brățara nu este la el și, de fapt, unde, când s-a scos brățara și dacă a fost un semnal ceva. Deci noi acolo am constatat acest circunstanț și am solicitat explicațiile Inspectoratul Național de Probațiune. Deci s-au prezentat și colegii de la probațiune la fața locului, care au constatat lipsa acestei brățări. Deci, reiterez, brățara...
0: A mai fost găsită acea brățară?
1: Deci nu, cel puțin până la moment nu este cunoscut despre găsirea acestei brățări, nu este cunoscut locul aflării ei.
0: Pentru mine, iată, este, din ce mi-ați spus dumneavoastră, este destul de clar că firul s-a rupt atunci când poliția nu a fost înștiințată despre dispariția semnalului. Care ar fi fost protocolul pe care poliția l-ar fi urmat dacă ar fi înștiințată, iată, persoana cutare, care se află sub monitorizare, deci, a dispărut semnalul. Ce avea să facă poliția și cum avea
1: să... Există câteva metode sau situații care trebuiau să fie aplicate în această situație. Dacă brățara a fost aplicată, fiind funcțională, ipotetic, și a dispărut semnalul, imediat trebuia să fie anunțată poliția despre dispariția semnalului și întreprinderea acțiunii de localizare a acestei persoane. Și de aici se începe acțiunile poliției de a-l localiza și a-l conduce din nou la Inspectoratul Național de Probațiune pentru a-i reinstala sau a vedea care a fost motivul dispariției semnalului în cauză. Fie s-a descărcat bateria, poate fi și așa ceva și trebuie pusă la încărcat. Dar sunt metode care necesită acțiuni imediate de a stabili. În cazul în care, ipotetic, persoana a informat Inspectoratul Național de Probațiune că el părăsește teritoriul Republicii Moldova, înseamnă că această persoană trebuia să fie pusă la consemn pe frontieră, să asigure mecanismul de informare că această persoană, da, a ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova, el nu avea o îngrădire la libera circulație, dar la revenirea lui pe teritoriul Republicii Moldova, de a se vedea intrarea pe frontieră, dacă coincide cu pornirea semnalului GPS al brățelei respective. În momentul în care aici nu s-a asigurat un mecanism ca să vedem pe frontieră, bineînțeles că noi nu știm, în speță vorbind de instituția care monitoriza ieșirea și intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea și logic la moment nu este cunoscut unde este brățara, deoarece noi nu am văzut exact unde s-a rupt firul ierbii.
0: Pentru mine, iată, eu nu înțeleg un lucru. De ce poliția nu avea acces direct la semnalul cu privire la monitorizarea electronică a persoanei și, în general, a tuturor persoanelor aflate sub monitorizare? Întrucât, iată, am văzut și azi în comunicatul Ministerului Justiției că, iată, se propune ca de acum poliția să aibă acest acces direct.
1: Deci, această problemă este o problemă, aș spune, de timp, care a fost abordată și această solicitare a existat și în anii precedenți, unde s-a invocat necesitatea dublei monitorizări. Înțelegem că administratorul este Inspectoratul Național de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, ei sunt cei care gestionează, dar pentru a doua monitorizare de dublură într-o eventuală situație, este necesar ca să fie și entitatea polițienească. Atunci când s-a creat acest mecanism, s-a mers pe principiul independenței instituției și partajarea atribuțiilor funcționale. Cumva fiecare instituție să-și facă atribuțiile sale și să nu se invoce că poliția și monitorizează, poliția cumva și mușamalizează anumite circunstanțe la cazul dat. De aceea a fost o responsabilitate împărțită. Cineva monitorizează și sesizează imediat, cineva la sesizare trebuie să reacționeze imediat. Deci, această divizare de sarcini, dar am spus, nu este de azi și nu este de ieri, este, dacă nu greșesc, din 2018-17 mecanismul respectiv, fapt pentru care...
0: Mi se pare grav că în situații care ar putea să fie de urgență, și iată acesta a fost de urgență, să fie inclusă încă o verigă în procesul de semnalizare, ca poliția să intervină cât mai curând și în loc să fie optimizat acest proces, s-a mai băgat încă o instituție între poliție și victimă nemijlocit. Oamenii se întreabă cum de pe 25 august, de la dispariția semnalului și până pe 31 august, până la cazul tragic care a avut loc la Măgdăcești, nu a fost nicio acțiune din partea autorităților. Vina totuși unde este?
1: Bine, nu sunt eu cel competent care să atribui vina. Este cert faptul că nu s-a reacționat și monitorizarea brățării nu a fost una eficientă în cazul respectiv, dar în același timp trebuie să înțelegem că această neraportare în timp, de la data de 25 până la data de 31, este o responsabilitate a cuiva. În fișa postului unui angajat era reglementat foarte clar cei care intră în 24 de ore la sistemul de monitorizare de a veghea ce e această brățară. Deci nu este o entitate a poliției și nu cunosc, dar ghidându-mă după alte principii care le avem și noi cu sistemele GPS la mașinile poliției, vedem foarte clar că, iată, noi avem 100 de mașini cu GPS-uri. La un moment văd doar 94 sau 95 de GPS-uri. Primul lucru care îmi dă alerta sistemul este că un GPS s-a deconectat, ceea ce noi trebuie să întreprindem imediat acțiunile, să vedem unde este acel GPS și de ce s-a deconectat această mașină de la sistemul de monitorizare. Intuiesc că exact același lucru este și platforma sistemului de monitorizare a Inspectoratului Național de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției. Aici trebuie de văzut unde a fost lipsa de responsabilitate a unuia sau a multora, a câtorva angajați, din simplu considerent că înțelegem foarte bine că este un număr de brățări care sunt puse în alertă, Deci fiecare schimb când intră se uită, este sau nu este vizibilă o brățară care a fost pusă în sistem de monitorizare. Dacă nu este pusă, trebuie să ne punem întrebarea unde este acea brățară și ce s-a întâmplat și când s-a pierdut semnalul cu acea brățară. Dar încă o dată spun, intuiesc și pentru probațiuni este un volum enorm de muncă reieșind și din numărul de acțiuni. Eu vreau doar să precizez că pe parcursul anului 2026 la evidența poliției ca agresori familiali noi avem peste 7250 de persoane care sunt luate la evidență. Deci tot în acest context sunt peste 700 de persoane în privința cărora a fost aplicat ordonanța de protecție de către instanța de judecată și peste 500 de persoane le-a fost aplicată brățara. În același timp, în privința altor peste 4000 de persoane, poliția a aplicat ordinul de restricție. Deci înțelegem foarte bine ca număr de agresori, deci de multe ori vedem reacția că unii era poliția. Deci dacă am pune și câte un polițist la fiecare agresor, nu ne ajung polițiști pentru numărul de agresori luați la evidență. Pentru asta și-au fost instituite mecanisme, metode ca să reacționăm, să avem acest schimb de informații cât mai rapid, cât mai eficient. Este un caz care s-a întâmplat și acest lucru nu trebuie să se mai întâmple, dar vreau să spun că în marea majoritate a cazurilor eficiența acestor brățare sau derularea proceselor de monitorizare, de reacționare și de întreprindere acțiunilor prompte imediat, ele s-au soldat cu succes. Cu părere de rău aici, da, s-a eșuat, este un caz care urmează să fie stabilit nu doar prin prisma ceea ce au anunțat colegii de la probațiune din cadrul Ministerului Justiției, că prin cadrul anchetei de serviciu, aceasta urmează, ați văzut și comunicatul Procuraturii Generale și prin prisma normei penale să vedem unde și dacă aceste acțiuni care au fost admise se încadrează și sub norma penală a neglijenței care a fost manifestată de unii funcționari.
0: Potrivit informațiilor preliminare, arma folosită ar fi fost deținută ilegal.
1: Da, era o armă confecționată artizanal.
0: Atunci când poliția te evaluează un agresor familial cu risc ridicat, nu știu...
1: Obligatoriu, dacă vorbim de o persoană care este deținător de armă, în mod obligatoriu aceasta se ridică de la persoană, de la agresor. Mai mult ca atât, dacă se întâmplă ca această persoană este și angajată într-o instituție a statului, ipotetic, poliție, penitenciari sau altă instituție care este posesor, deținător de armă de serviciu, această interdicție se aplică și în activitatea de serviciu. Deci și arma de serviciu este retrasă și el nu are dreptul la port armă de serviciu, nu doar cea personală care este ridicată și păstrată la poliție.
0: Bine, în acest caz n-am văzut undeva ca această persoană să fie avut permis deci, de port
1: el nu
0: armă
1: este deținător
0: armă.
1: De armă. Am spus, arma este confecționată artizanal, nimeni nu a cunoscut că el o posedă, deci nu este exclus ca confecționat-o sau a achiziționat-o într-o formă ilegală, nu știm, de teritoriul Republicii Moldova, din afară sau în alte metode. Dar cert este că este o armă confecționată artizanal, deja ea este transmisă expertizărilor, în cadrul expertizei va fi stabilite toate circunstanțele și de această armă.
0: Atunci când o victimă iată depune repetat plângeri la autorități, iar agresorul încalcă restricțiile impuse, cum a fost și în acest caz, la ce moment atât sistemul trebuie să spună că o brățară și un ordin pe hârtie nu mai sunt suficiente și ce instrumente suplimentare ar trebui să existe pentru asemenea cazuri?
1: Bine, fiecare acțiune trebuie încadrat și sub prisma respectării drepturilor omului de ambele părți. Aici trebuie, nu este domeniul poliției de a face calificarea și încadrarea juridică pentru expedierea în judecată și de a cere anumite restricții, dar în același timp noi vorbim de situație și de risc. Dacă, bineînțeles, că situația de agresiune în familie sau violență în familie este una care cu formă fizică, formă psihică, care determină persoana la anumite elemente, bineînțeles că se recurge și la reținerea persoanei în cauză. Dacă vorbim în speța respectivă, încălcarea ordinului de restricție, ordonanței de protecție, care a avut loc în speța respectivă, a fost prin apel telefonic. Deci aceasta a fost elementul de încălcare. De aceea procurorul, când și-a mers și instanța de judecată, de fapt, cea care a examinat acest aspect, a considerat modificarea distanței, instituirea noilor metode și restricții de a comunica, de a se întâlni. Deci și acestea urmau a fi respectate, mai mult ca atât, că persoanei a fost intentat un nou proces penal, anume pentru nerespectarea primilor măsuri. Și eu vreau să precizez că pe parcursul anului 2026 avem peste 380, dacă nu greșesc, de cauze penale pornite anume pentru încălcarea măsurilor ordinilor de protecție, ordonanțelor de protecție.
0: Domnule Chestor, trebuie să luăm o scurtă pauză. Dragi spectatori, revenim după publicitate.

0: Dragi spectatori, am revenit la forum unde l-avem invitat pe șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. Domnule Cernăuțeanu, dincolo de cazul de la Măgdecești, în ultimele luni am avut omoruri, tâlhării, trafic de persoane, scrocherii de milioane și grupări criminale transfrontaliere. Deci, anul acesta este unul așa plin de evenimente și de nu cele mai bune evenimente. Vreau să vă întreb, care sunt astăzi cele trei tipuri de criminalitate care vă îngrijorează cel mai mult prin amploare sau prin ritmul în care evoluează?
1: Bine, dacă o să luăm categoria infracțiunilor care sunt ascendente și descendente, dacă vorbim de cele ascendente, primele în top care se află și care sunt de fapt cele mai îngrijorătoare și care de fapt sporesc atenția noastră și cel mai grav că ele nu sunt prin contactul direct, ceea ce am cunoscut noi întotdeauna că o infracțiune se realizează prin contact fizic, deci predominant avem escrocheriile și drogurile. Deci sunt cele mai de top, asupra cărora avem și atenția cea mai sporită și, bineînțeles, deja vorbim de celelalte componente, dar care ele sunt cu o dinamică mult mai scăzută. Dacă vorbim de cele descendente, deci la care avem o înregistrare, o scădere, deci noi vorbim de infracțiunile contra vieții și sănătății, noi vorbim de infracțiunile patrimoniale, deci furturile, pungășiile și așa mai departe, acestea sunt într-o scădere esențială. Dar revenind la cele care îngrijorează cel mai mult și care, de fapt, cum am și spus, nu sunt direct prin contactul fizic, dar au migrat și asta este cel mai dificil, că ele au migrat pe platformele online, deci infracțiunea nu mai are frontieră, ceea ce se întâmpla anterior, că avem și făptașul și avem și victima într-un teritoriu sau într-o zonă anumită și iată noi constatăm și documentăm acest lucru. Noi vedem formele și în cazul drogurilor și în cazul escrocheriilor, atunci când acestea au migrat în online, făptuitorul poate fi într-un alt stat, victima este pe teritoriul Republicii Moldova sau, după caz, invers. Și iată, aici este problema dificilă, deoarece nu mai vorbim doar de competența poliției la nivel teritorial, deci în marea majoritate a cazurilor instituim ghiduri comune cu autoritățile internaționale, cu statele care sunt parte a acestor procese. Dacă o să facem chiar o vizualizare recentă pe pagina poliției, o să vedem diferite documentări și pe escrocherii și pe droguri, unde sub egida Europolului, Eurojustului sau statelor membre UE sau chiar a vecinilor, am făcut grupuri comune și am documentat aceste infracțiuni. Da, ele sunt mai diverse, ele sunt mai complicate de documentat, dar nu este imposibil. Cu părere de rău, în anumite circunstanțe, ele sunt mai de durată, deoarece acolo nu domină doar legislația Republicii Moldova, unde cunoaștem și intervenim. Este nevoie de acele schimburi comune care se realizează prin diferite rețele și instituții europene, unde trebuie să le respectăm, almintrelea nu o să fim partenerii credibili proceselor. Dar, încă o dată, repet, aceste procese sunt în demarare. Cea mai agresivă formă infracțională care a fost pe parcursul anului curent a fost escrocheriile. Cunoaștem cu toții aceste forme de înșelătorie. Bine, ele s-au divizat în câteva forme, fie că platforme de investiții, fie alte metode și servicii oferite pe anumite instituții, dar de bază știm apelurile telefonice care, iată, și-au luat avântul enorm în lunile aprilie-mai, de fapt martie-aprilie, în mai deja am avut o descendență și aici trebuie să amintesc că, de fapt, și prejudiciul care a fost comis în raport cu persoanele victime din Republica Moldova a fost esențial, aș spune, comparativ cu anii precedenți.
0: Apropo despre prejudiciu, vedem practic zilnic că oamenii pierd zeci, sute de mii de lei. A făcut poliția până acum o totalizare?
1: Exact.
0: Cât au pierdut cetățenii Republicii Moldova din escrocherii în 2026?
1: Exact. Dacă vorbim de escrocheriile, dar trebuie să fim și realiști, să nu ne ascundem după deget că aceasta este cifra.
0: Estimativ,
1: noi vorbim de ceea ce s-a declarat și s-a raportat la poliție, înțelegem și cunoaștem. În în cadrul proceselor constatăm că sunt persoane care nu au raportat din diferite motive. Că și la ei banii respectivi erau obținuți în alte forme și aveau temerile că nu cumva să se interpreteze de unde sunt banii ăștia. Sau din alte circunstanțe, sau de a nu fi cumva luat în derâdere de alți prieteni că ai nimerit într-o astfel de schemă. Deci, situații sunt diferite, dar din ceea ce vorbim noi, că s-a raportat la organele de drept în perioada anului 2026, noi vorbim de peste 160 ceva de milioane în primele 6 luni ale anului curent. Și dacă facem o paralelă cu anii precedenți, deci în anul 2025 am avut estimativ, dacă nu dau greșe, în jur de 70 ceva de milioane, iar în anul 2024 am avut 41 de milioane. Deci noi vedem...
0: Deci creștere constantă și mai mult decât dublu față de anul trecut.
1: Da. Să ne aducem aminte că anul ăsta am văzut situații în care persoanele au transmis escrocilor și câte 100 și ceva de mii de euro. Deci, cu adevărat, erau zile în care aveam declarate de către persoane că s-a transmis bani, 50-60 de cazuri. Acum, bine, avem o dinamică scăzută, aici trebuie să apreciem și eforturile societății și mass media care continuă a furnizat și a distribuit acele mesaje ale poliției.
0: Vedem că față de primăvară și
1: deci
0: vară,
1: avem o diminuare, acum putem, bine, sunt cazuri numărate, pe săptămână avem 3-4 cazuri care sunt declarate. Dar în același timp avem și persoane reținute. Dacă ați văzut chiar astăzi, am comunicat despre reținerea escrocilor. De ce am și spus? Este foarte important ca această comunicare să existe. Este de apreciat că noi în toată această perioadă de comunicare cumva am creat interconexiunea și cu Banca Națională, care am avut plan comun cum să informăm, cum să comunicăm societății. Noi am avut acțiuni comune și cu operatorii de telefonie mobilă și aici apreciez că au mers la întâmpinare de a trimite acele mesaje, de a face anumite elemente, nu o să le dau citire aici, dar de securitate, ca să blocăm acele numere care erau create. Toată lumea avea percepția că sună un cetățean din Republica Moldova, văzând că este un număr al Republicii Moldova de mobil, ceea ce de fapt era creat din afara Republicii Moldova. În momentul când sunai înapoi pe acel număr, fie se dădea un număr inexistent, fie nimereai la o altă persoană de bună credință. Deci, dar acest mecanism cu suportul operatorilor și altor instituții s-a reușit de a stopa acest fenomen. Vedem că și infractorii se reprofilează, au trecut pe alte profile, pe alte metode la ziua de astăzi, constatăm. Dar, încă o dată, repet, este important comunicarea cu societatea și asta o facem masiv și nu în zadar, că de multe ori chiar cineva ne întreba că dacă este un singur caz sau doar dacă a fost o tentativă, de ce o raportați zilnic pe pagina poliției? O raportăm din considerentul ca oamenii să vadă zilnic ce se întâmplă, că acest fenomen nu a dispărut și să fie atenți în continuare și prudența de fapt să domine. Deci aia, munca care s-a făcut enorm și de colegii mei și în teritoriu, în fiecare localitate am mers, de operatori, de parteneri, de mass media, deci cu siguranță a fost o muncă comună. Deci noi cunoaștem în oricare centru comercial sau gară, acest mesaj a sunat. Acest lucru, de fapt, a îmbunătățit rezultatele, dar, încă o dată, repet, asta nu trebuie să ne lase cu mâinile în jos, noi în continuare trebuie să fim prudenți, în continuare trebuie să acționăm și să informăm. Asta ce este legat de escrocherii. Dacă trecem la compartimentul droguri, este...
0: Aș vrea să rămânem la escrocherii încă un pic. Vreau să vă întreb dacă în tot acest răstimp ați reușit să stabiliți metoda de lucru a celor persoane, de identificare a persoanelor, a potențialelor victime, fiindcă cetățenii când vedeau că, iată, au mai fost înșelătorii în valoare de 1 milion de lei și așa mai departe, se întrebau, dar cum au nimerit anume pe ăsta?
1: Deci, bine, nu, eu dacă era... vreau să vă asigur că nu pot spune că cineva a luat un registru informațional cu cineva care deține bani. nu exclud că există poate și cazuri de genul respectiv, dar în mare parte acest lucru se întâmpla la nimereală, unde persoana începea să fie prelucrată.
0: Dar e vorba despre atunci despre infrastructuri foarte mari ale escrocherilor.
1: Exact. Într-o formă de escrocherie nu participa o singură persoană din care vorbea la telefon și acolo erau 2, 3, 4 persoane. Inițial te contacta cineva care îți spunea un cod, după care te contacta să-ți spui chestii de la o instituție, după care te contacta să spui chestii de la altă instituție și tu ai luat credit de acolo și iată e pentru finanțarea terorismului și iată așa începea. De ce spun că în multe situații era și la nimereală? Deoarece sute de cazuri le-am constatat unde oamenii elementar nu aveau un leu în casă, dar au recurs la credite și au luat credite ca să dea acești bani. Deci aici spun că nu exclud că au fost și anumite informații care le-au deținut infractorii obținute ilegal prin diferite forme, dar în marea majoritate s-a constatat că pur și simplu persoana a fost prelucrată psihologic, unde e determinată de a recurge la aceste forme. De ce vreau să spun? La un moment când în prima etapă am observat acel val de luare de credite și transmitere a banilor infractorilor, am instituit niște metode de securitate cu băncile. Deci, care vreau să spun că au funcționat cu băncile foarte bine. Imediat am observat la un interval de 3-4 zile că forma de creditare prin bancă s-a oprit. Deci, până la acea etapă, bineînțeles că infractorul utiliza persoana, te duci la bancă, uite, nu închizi telefonul, tu stai cu casca în urechi, să asculți, nu vorbești cu nimeni, deci el era determinat în modalitatea cum să acționeze. Deci, de aici noi am instituit alte metode de securitate, cum noi să acționăm atunci când vedem anumite repere. Deci, bine, hai eu să spun, de exemplu, dacă a venit persoana și este cu casca în urechi, sau dacă este cu telefonul în mână, sau dacă stă permanent în telefon și citește, sau, deci erau niște elemente care noi avem alte metode de acționare. Deci, acea persoană nu primea creditul până nu se apropia un polițist, ca să vorbească cu el, să interogăm pentru ce trebuie, unde, ca să asigurăm. Înțelegem că poate am mers prea departe, dar în multe situații am primit mulțumiri de la oameni, de atâta că am oprit la timp acest proces și oamenii nu au recurs să ia credite de 50.000, de 100.000. Omul lua astăzi de la o bancă, mâine de la alta, apoi mâine de la altă bancă. A patra zi mergea la o instituție de microfinanțare și așa mai departe. Deci lucruri care înțelegem că mai mult ca atât am constatat situații în care omul a fost victima escrocheriilor și a fost atras ulterior și el în schemă de a fi curierul escrocilor ca să-și recompenseze banii și încă era utilizat în acest proces. Deci situații au fost diferite. De ce? Și spun că important este ca să fim prudenți și să comunicăm cât mai mult la subiectul ăsta. Este un caz, îl comunicăm. Nu e niciun caz. Da, este bine că nu e niciun caz. Dar prin asta noi o să arătăm că oamenii sunt prudenți. Haideți să fim și în continuare prudenți. Haideți în continuare să acționăm la fel. Asta
0: și
1: este important.
0: Și am văzut
1: important.
0: Că fiecare comunicat, poliția indica și cazurile prevenite. Tentativele eșuate.
1: Noi apreciem foarte mult că mulți oameni care nu au dat curs formei, imediat sună și reclamează. Iată, pentru noi este foarte important, deoarece toate aceste materiale oricum sunt conexate cauzilor penale, sunt aceleași numere, aceleași locații în momentul efectuării acțiunilor procesuale și de investigații. De aceea este foarte bine că noi știm ca anvergură, ca număr, ce se întâmplă la moment. Și asta este, noi și în continuare recomandăm ca cetățenii să ne informeze. Bravo lor, sunt prudenți, apreciem, este bine, dar în compas să ne informeze în diferită formă, prin 112 sau direct la polițistul din teritoriu, că iată, eu am fost și eu subiectul acestea. Deoarece aceasta tot este important ca să înțelegem unde este, care este anvergura procesului. Deoarece dacă o să mergem 2 ani de zile în urmă, atunci când am avut fenomenul ruda implicată în accidentul rutier, vă aduceți aminte? Da. Exact aceeași agresivitate de Și atunci, din punctul meu de vedere, nu era atât de sofisticată sistema cum este acum a escrocilor, dar pe fonul acelei forme de escrocherii cu ruda implicată în accidentul rutier era una cu impact emoțional, care victima mult mai ușor cădea pradă procesului de a transmite bani, deoarece atunci când auzi că o persoană dragă s-a întâmplat ceva, că este în accident, bineînțeles, în circunstanțele celea, victima recurge la orice doar de a-și salva persoana dragă fără a conștientiza că comite și el o ilegalitate la o anumită etapă sau că el transmite banii escrocilor. Dar atunci s-a reușit, iată, la fel, prin aceeași manieră și metodă de a informa continuu, de a comunica, de a ieși, noi am stârpit acel proces la zero. Chiar vorbeam cu mulți parteneri din afară, deci această formă de escrocherie, ea nu este doar pe teritoriul Republicii Moldova și nu doar în raport cu cetățenii noștri, ea se întâmplă oricare țară o să mergem, cu părere de rău este aceste metode și forme de escrocherie, deoarece infractorii au găsit o metodă de a sta undeva la cald, în umbră, de a obține bani ușor, fără a-și murdări mâinile, fără a sta în contact direct cu victima.
0: Apropo, dacă îmi permiteți, în acest caz, la un moment dat, cred că cam vreo 2-3 luni în urmă, a apărut în spațiu public versiunea că, judecând după amploarea acestui fenomen și după tehnologiile utilizate, că acest val de escrocherii ar fi parte sau o ramură a războiului hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Moldova pentru a scădea încrederea societății în autorități și așa mai departe. Sunt anumite dovezi care ar putea să probeze această versiune?
1: Nu aș vrea să mă dau cu părerea a formei de acțiune hibride sau pentru noi sunt infractori aceste persoane care comit aceste infractori. Noi din prima le privim ca infractori. În același timp vreau să precizez că aceste call centre care am documentat și am lucrat inclusiv cu Europolul, cu românii, cu cehii, cu ucrainenii, cu Eurojust-ul. Deci am documentat aceste call centre în diferite țări. Deci și în state europene, și în state CSI, și din Federația Rusă s-a constatat, și din Ucraina, trebuie să recunoaștem că s-a constatat. Deci aceste call centre nu trebuie să privim țara, noi trebuie să privim că infractorii au organizat aceste și noi am văzut ultimele săptămâni, de exemplu în Ucraina, amploarea perchizițiilor legate de aceste call centre. Și noi raționalizăm multe lucruri atunci când, în mod special ultima perioadă când am avut escrocheriile această jumătate de an, deci cred că numărați pe degete avem cazuri când s-a vorbit în limba română, în mare parte au fost vorbitorii de limba rusă și înțelegeam foarte bine că atunci când vorbea cu un cetățean al nostru era foarte greu să se pronunțe numele, deoarece are anumite elemente de pronunții în comunicarea unui nume care este de origine de aici, din Republica Moldova. Și înțelegem foarte bine, în același timp, noi am avut și noi operațiuni pe teritoriul Republicii Moldova care am documentat call centre, care și iată chiar astăzi, dacă ați văzut, colegii de la Procuratură, de la PCCOX, au dat informații despre escrocheriile care cu vinderea tehnicii agricole și alte forme. Da. Deci asta este aceeași formă de escrocherie din call centru care ducea în eroare oamenii care vor să cumpere tehnică sau mașini agricole și așa mai departe. Exact de aceeași formă, doar că cineva ne suna, cetățenii noștri, și ne spunea că trebuie să schimbăm contorul. Aici cineva caută și cineva a clonat un site de mașini agricole și tehnică agricolă și care iată vedea efectiv acestea și la fel era un call centru care asigura acest proces. Și chiar astăzi am văzut că colegii deja au anunțat despre trimiterea dosarului în instanța de judecată. Sau alte situații când se delapedau cetățenii din România, am văzut și acolo versiunea că iată, uitați-vă, statul român a depistat, dar poliția noastră nu a lucrat infirm. Deci acea documentare a fost pornită de noi am sesizat sesizat colegii din România și la acea etapă era încă un pic dificil, deoarece noi vedeam că escrocheriile se întâmplă, dar nu aveam plângerile victimelor și am ieșit către partenerii din România ca să identificăm victimele care sunt sunate și care transmit acele mijloace financiare ca să depună plângerea, că să putem asigura procesul de documentare pentru escrocherie. De aceea am spus, este necesar și în continuare, este o formă foarte agresivă infracțională, dar cu atât mai mult că sunt utilizate tehnologiile sofisticate IT și aici.
0: Apropo, da, despre aceste tehnologii, vreau să vă întreb dacă au fost documentate în Republica Moldova cazuri de escrocherie cu utilizarea instrumentelor de tip deepfake, clonarea vocii sau alte instrumente de tip AI.
1: Deci, ca fapte admise sau comise de pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu alte state, nu s-a constatat. Deci, până la moment, nici pe teritoriul Republicii Moldova nu am stabilit până la moment clonarea vocii unei persoane care să... Dar acest lucru deja ne este cunoscut și în schimbul de informații cu partenerii europeni, deja această formă infracțională este utilizată în unele state europene, unde este clonată voce și clonat numărul și de aici se pornește procedura de... Noi deja începem o campanie în zilele următoare, anume, iată, pe această...
0: Și aici mi-e foarte interesant care o să fie limita între vigilență și paranoie la oamenii de rând, că vezi că te sună fiica sau fiul,
1: exact,
0: sau fratele sau sora.
1: Dumneavoastră mi-ați citit, ați citit unul din acțiunile care noi chiar pregătim acum, să le avem pregătit deja și un spot la acest capitol. Am spus în zilele următoare, o să lăsăm exact pe acest criteriu campania de informare a cetățenilor ca să încercăm să prevenim cât mai timpuriu, chiar dacă în teritoriul Republicii Moldova nu a fost comis, odată ce ne este cunoscut că acest lucru se întâmplă undeva în afară, deci să pornim pașii de prevenire aici ca să nu admitem extinderea acestui fenomen. Cât mai mult o să vorbim, cât mai mult o să informăm, atât mai prudența o să crească și o să întrerupă procesele astea de escrocherii.
0: Păi iată, nu știu cum o să putem explica societății, mai ales celor care nu sunt educați din punct de vedere al tehnologiilor, persoanele de vârsta a doua și a treia sunt cele mai vulnerabile.
1: Cum? Dacă ne uităm și la moment pe statisticile care le avem, chiar și la compartimentul escrocheriilor telefonice care sunt acum, de fapt, marele număr sau categorii de persoane care în escrocheriile telefonice sunt, cu părere de rău, persoanele de vârsta 50+. Și în mod special, dacă luăm pe gen, peste 75%, dacă nu greșesc, sunt genul feminin. Deci, înțelegem emoțiile, atitudinea, mai empatia, ce se întâmplă și atât, anume femeile sunt cele care în mare parte nimeresc ca victime a proceselor de escrocherii. Dar cu adevărat, atunci când se trece la următoarea etapă, este necesar să avem mecanismele de verificare timpurie și, bineînțeles, atunci când se întâmplă așa, cel mai bine întrerupi, suni din nou și verifici tu și important, verificarea nu o face înapoi pe aceeași aplicație care te-a apelat online. Deci ar fi ok să revii înapoi pe numărul de telefon sau prin altă metodă de comunicare decât cea în care ai fost apelat în prima fază, unde ți s-a invocat forma...
0: Da, da. Domnule Chestor, trebuie să mai luăm o pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, revenim la forum. Domnule Cernăuțeanu, am vorbit până la pauză despre escrocheriile online. Vreau să trecem și la o altă ramură infracțională, probabil la fel de periculoasă, dacă nu mai periculoasă, traficul de droguri. Cantitățile confiscate în ultimul an sunt cu adevărat impresionante, dar ele pot să însemne două lucruri. Și ele nu se exclud între ele, pot să fie chiar complementare. Unu, poliția lucrează mai eficient, sau doi, pe piață circulă mai multe droguri. Care dintre aceste explicații este mai aproape de realitate în acest moment?
1: Deci, părerea mea că intenția este de a circula mai multe droguri, dar nu se exclude și eficiența mai pronunțată a poliției la acest compartiment de combatere a fenomenului drogurilor. Și dacă ne aducem aminte, la începutul anului și doamna ministră de comun cu ministrul educației și cercetării, cu domnul Perciun, a ieșit atunci într-o conferință de presă care a dedicat anul ăsta luptii și combaterii fenomenului cu drogului, inclusiv în școli, unde am avut o serie de acțiuni și instruiri. Apropo, la ziua de mâine va fi prezentat și rezultate la tot ce aici s-a făcut în această perioadă pe prevenire. Deci noi trebuie să înțelegem foarte clar că atunci când vorbim de o formă infracțională, nu trebuie să ne bazăm doar pe ultimul element, documentare și reținerea. Deci noi trebuie să începem de la prevenire și la escrocherii, și la droguri, și la oricare altă formă de infracțiune. Deci au fost o serie de acțiuni de prevenire, inclusiv în școli, inclusiv în societate, unde am discutat, unde am realizat, dar au fost foarte multe documentări. Ați văzut chiar și astăzi ultima documentare unde în microunde...
0: Da, în cuptoare cu microunde.
1: Și paradoxul cel mai mare și deranjul cel mai mare care este al nostru, că această persoană care a primit drogurile, de curând a mai fost documentat de poliție odată pentru
0: droguri. Da, acel cuplu care a ieșit la plimbare cu caleasca cu copilul și între timp plasau droguri în ascunzișuri.
1: Deci persoana în cauză era arest la domiciliu. Deci, iată, un alt element, atunci când vorbim de situația respectivă, ea și-a permis din arest la domiciliu să părăsească adresa ca să meargă să întâmpine drogurile.
0: Iarăși avea brățară sau
1: nu? Nu avea. Dar aici, iată, stabilim și elementul... Dar pentru mine e alta întrebarea. Este o persoană străină. Nu este cetățean al Republicii Moldova. Deci, un domiciliu permanent pe teritoriul Republicii Moldova, nu știu dacă avea posibilitatea să-l aibă. Și de aici trebuia să ne punem întrebare și la prima documentare, dacă el s-ar încadra sau nu s-ar încadra exact cu un arest la domiciliu și cu atât mai mult că și în documentarea precedentă cantitățile tot erau în proporții deosebit de mari. Și aici iarăși sunt proporțiile deosebit de mari, dar aici apreciem foarte mult munca colegilor mei, deoarece au lucrat operațional pe informații operative, au ridicat drogurile în frontieră în momentul când a intrat mijlocul de transport, a pus alte pachete sub autorizația procurorului și a făcut livrare de control, livrare controlată, ca să vedem. Deci noi știam cine transport, dar nu am vrut să ne limităm doar

0: lipic prin frontier, este un pic complicat, dar o să reușim. Dar ce vreau să spun, și la ziua de mâine iarăși o să fie prezentată nouă platformă elaborată de poliție, online, anonimă, deci ceea ce ne dorim, de multe ori și înțelegem foarte bine că dacă luăm ultimile luni, nu am avut nicio raportare la 112 din partea unui cetățean, că iată am văzut pe cineva să pună droguri, să plaseze droguri, să comercializeze droguri sau așa mai departe. Deci toate cazurile, de fapt, sunt acțiunile active ale poliției. Intuim că unii cetățeni poate și au temerea de a comunica sau de a informa, că rămân anumite elemente și urme în sistemele informaționale, că va fi citat, că va trebui să raporteze despre acest lucru ulterior. De aceea noi am creat o platformă de raportare online anonimă. Deci nu ne interesează cine e în spatele platformei, tu ai posibilitatea să raportezi despre o faptă infracțională legată de droguri și mâine o să fie, nu vreau să dau detalii astăzi că o să-și piardă din eficiență, dar mâine o să vedem, iată, forma de raportare este o nouă formă care dorim să o implementăm, să asigurăm procesul de comunicare cât mai eficientă.
1: Dar de ce doar în cazul traficului de droguri?
0: Deci și această platformă, bine, aveți perfectă dreptate, cu siguranță ea o să fie remodificată ulterior și extinsă pentru alte forme infracționale, chiar dădeam exemplu nu doar pentru poliție, noi, chiar dacă este munca colegilor mei de la tehnologie informaționale care s-au dedicat și au elaborat-o, noi o să fim gata să o împărtășim și cu alți colegi de la alte servicii, de exemplu serviciul vamal sau poliția de frontieră sau serviciul fiscal, atunci când vrei să raportezi ceva despre ceva și o să fie acolo, este destul spațiu și posibilitate să asigur și inclusiv și la noi, nu doar pe droguri, va fi ulterior, intuiesc că o să-l remodificăm, dar în primă fază acesta este scopul și acesta este obiectivul de bază, să prevenim activ, masiv în combaterea acestui flagel legat de droguri. Plus la asta amintesc că la ziua de 28 august, curând, anul curent, a intrat în vigoare și noile modificări la lege legate de circuitul drogurilor, deci pornind de la comercializare, contrabandă, exploatarea și antrenarea minorilor în acest proces de droguri. Deci, și această lege a intrat în vigoare începând cu 28, deci aia trebuie să înțelegem că statul a întreprins o serie de acțiuni care urmează a fi întreprinsă în vederea combaterii fenomenului drogurilor. Dar aceasta, înțelegem și am văzut și parcursul anului curent, acțiunile poliției nu s-au materializat doar pe teritoriul Republicii Moldova, dar datorită unor acțiuni care au fost aici, au fost destructurate laboratoare internaționale în state europene care produceau aceste droguri și asta datorită activității mare operative.
1: Sintetice.
0: Exact, asta și este cea mai mare problemă. Cea vorbim mare de drogurile sintetice care oamenii trebuie să înțeleagă, tinerii în mod special, că le distrug sănătatea într-un an de zile. Deci
1: cele posibil naturale le distrug sănătatea, dar asta în deosebi. Sunt,
0: da, deci
1: nocive.
0: Cu exactitate, dar acestea sunt cele mai nocive și care nu îți lasă spațiu pentru viață.
1: Cu referire la această platformă, vreau să vă întreb doar, nu devine această platformă și o posibilitate pentru anumite persoane de a regla conturile? De exemplu, este cineva care are o problemă cu vecinul și scrie anonim, face reclamare că bine, acolo are o speluncă de droguri.
0: Deci sunt niște elemente de securitate care filtrează informația și trebuie prin anumite elemente să arăți. Deci nu ai de completat scrisori, să scrii, să dactilografiezi sau ceva. Deci tu pur și simplu trebuie să faci o fotografie de la fața locului, de acolo de unde ești, ca să arăți exact unde tu o să alegi ce raportezi. Consum de droguri sau tu o să alegi ce raportezi. Comercializarea drogurilor sau ce raportezi. Ascunzișul drogurilor. Deci de aici deja tu o să trebuiască să arăți printr-o fotografie de la locul respectiv că iată acest lucru se întâmplă chiar și de la o depărtare sau nu ai putut raporta imediat, ai făcut fotografia doar că și aici sunt anumite repere de securitate care au fost instituite ca să nu fie un abuz din partea unora. Deci filtrele pentru a exclude abuzurile au fost instituite.
1: Și ultima întrebare și sper că terminăm cu partea traficului de droguri. Mi este foarte interesant care este totuși motivul care stă la bază creșterii acestui fenomen în ultima perioadă.

0: perioadă? Este vorba despre creșterea consumului în interiorul Republicii Moldova sau vorbim despre faptul că Republica Moldova a devenit o parte a rutei traficului internațional de droguri, poate provocat de războiul din Ucraina, poate de alte fenomene?
1: Deci, haideți să înțelegem foarte clar. Noi nu am putea spune că a crescut numărul consumului sau consumatorilor, deoarece uitându-ne pe evidențele și statisticile care le avem, noi nu constatăm dacă numărul circuitului a crescut ca documentare și numărul capturilor ridicate, dar în același timp noi am ridicat capturi care veneau, de exemplu, din Ucraina și mergeau spre alte state, sau am ridicat care venea intrarea din spațiul european, din direcția României și aveau intenția de a merge spre Ucraina. Bineînțeles și capturi care veneau și de acolo și de acolo cu scopul de a fi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, important că noi, indiferent unde nu aveau scop să ajungă aceste droguri, ca ele să fie stopate, documentate și scoase din circuit, ca să excludem cât mai mult riscul utilizării și punerii în pericol a persoanelor care pot fi sau pot consuma aceste substanțe.
0: Se vorbește de ceva timp, de ceva ani, despre reforma poliției. Vreau să vă întreb dacă puteți acum să enumerați atât principalele direcții de reformă care s-au înfăptuit și care urmează să fie înfăptuite în cadrul
1: începutului. Bine, haideți să le divizăm în două paralele. Deci, noi vorbim de o reformă administrativ-teritorială care o să începem a o implementa. Deci, legislația deja a fost modificată, dar o să începem implementarea începând cu anul 2027. La moment suntem în proces de desfășurare și amenajare a spațiilor pentru redistribuirea forțelor noastre. Vom avea, în afară de direcția regională, care o avem, direcția de poliție municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia, vom avea trei direcții regionale, nord, centru și sud. Vom reduce aparatul administrativ din toate inspectoratele, vom avea doar în cadrul direcției aparat administrativ. Inspectoratele se vor ocupa curat de prevenție, de ordine publică și securitate și combaterea fenomenului infracțional în teritoriu. Deci cum este după logic și în Chișinău. În afară de asta, o să schimbăm competența de reacționare operativ a echipelor de reacționare. Dacă la ziua de astăzi o echipă care este dizlocată după un inspectorat de poliție, de exemplu, haideți să vorbim Telenești, la momentul când el ajunge la frontiera cu la linia administrativă cu Sângerieiu sau cu Floreștiu, deci dacă imediat în satul vecin care ține deja de raionul Florești se comite o faptă ilegală, că e contravenție, că e infracțiune, deci nu este competența lui teritorială, chiar dacă el este cel mai apropiat echipaj, el nu poate reacționa că nu are competență teritorială. Trebuie să vină altă echipă de la 40 de kilometri, ceea ce este nejustificat. Ce ne dorim noi? Remodelarea procesului de reacționare. Deci trebuie să reacționeze cel mai apropiat echipaj care se vede pe hartă, GPS a echipelor noastre. Deci din unitatea de gardă pur și simplu trebuie să dizloce sau să repartizeze acelui echipaj ca el trebuie, și el trebuie să intervină primul la fața locului. Ulterior deja vine echipa de documentare. Dar reacționarea trebuie să o facem cea mai apropiată echipă și nu competența teritorială. Deci asta este când vorbim de repartizare structurală. În afară de asta, bine, o să avem și alte forme de distribuire. Haideți, un simplu exemplu. Fulgerul la ziua de astăzi este centralizat tot în Chișinău. Sau alte entități sunt toate în Chișinău. Este necesar ca noi să avem și nord și sud, deoarece atunci când vorbim...
0: Subdiviziuni teritoriale.
1: Exact, în competență direcției regionale, care, iată, va fi o subdiziune cu competențe depline, inclusiv și de logistică și administrativă și de personal. Deci acel șef de direcție regională îi vor fi atribuite competențele decizionale la nivel, vor fi descentralizate într-un cuvânt atribuțiile polițienești și le vom trece la nivel teritorial. Deci asta când vorbim la acest compartiment. Dacă vorbim de alte elemente care s-au asigurat, eu vreau să aduc aminte că unul din cheile care eu mi le-am propus la venirea în mandat a fost digitalizarea proceselor. Eu vreau să vă spun că noi la ziua de astăzi suntem unica instituție din cele 44 de entități cu drept de constatare în teritoriul Republicii Moldova, care constatăm procesele verbale electronic. Dacă anterior un proces verbal dura 15-20 de minute, se întocmea în stradă cu anumite greșeli, se l-aducea la inspectorat, acolo statistul până îl introducea, mai comitea și el o greșeală. Deci dacă peste o lună l-aveam acel proces în sistem. La ziua de astăzi acest proces verbal este în 2 minute, 3 minute maxim întocmit. Noi încă dezvoltăm acest mecanism de documentare mult mai amplu, ca să fie mult mai digitalizat. În momentul când a fost întocmit, semnat electronic, deci în același moment el a plecat în sistem. Deci noi avem generat statisticile și informațiile pe moment. Dacă cineva a încălcat astăzi aici și are 15 puncte de penalizare, deci următoarea echipă deja când îl stopează știe că el are 15 puncte, ceea ce anterior nu se știa. Dacă vorbim de procesul de documentare, din numărul total de procese constatate de poliție, care sunt, dacă nu greșesc, peste 500 de mii anul curent, 65% sunt întocmite deja electronic. Obiectivul nostru este ca să creștem mult mai mult, deci la finele anului se tindem spre 85%, iar la anul viitor să reușim să avem 100%, dar asta nu depinde doar de factorul uman. Noi, instruirea angajaților noștri la acest compartiment, am asigurat-o. Este vorba de dotarea logistică, deci de acele tablete care sunt necesare de a intra în posesie. Până la finele anului vom mai avea un lot de la partenerii din afară. Este al doilea aspect. Eu vreau să vă spun că la ziua de astăzi nu mai circulă documente și hârtii prin birourile conducătorilor. Deci și aceasta, ca să ne amintim, depunea un angajat sau un conducător de la nord raport la concediu sau că trebuie ceva și venea o mașină de la Brăceni la Edine să aducă raportul lui la Chișinău. La ziua de astăzi absolut totul se lucrează prin e-cancelare, deci sistem digitalizat, toate documentările, toate semnările, toate acordurile. Odată ce am repartizat un document cuiva pentru examinare, eu văd momentul când l-a accesat, eu văd momentul dacă a făcut ceva pe acel document și eu văd momentul când expiră documentul și de ce nu este examinat în termen. Deci procesul de digitalizare de fapt este un pas esențial în acest compartiment. Bineînțeles, elementele de combatere a fenomenului corupției, și eu aici vreau să amintesc că anume elementele care s-au instituit, iată, documentarea electronică, aplicarea camerelor de corp care să asigure.
0: Apropo, și acum nu este, când vine vorba despre cameră corporală, nu este o regulă. Deci nu au văzut polițiștii să le poarte.
1: Deci, în primul și în primul rând, nu au toți polițiștii, deoarece și ca număr de achiziții.
0: Acest lucru va deveni o regulă.
1: Deci ea este o regulă, dar cu părere de rău noi nu avem atâtea fonduri și finanțe ca să le achiziționăm toate aceste camere de corp. Primii la care am recurs să achiziționăm și să dotăm este să avem la fiecare echipă de patrulare cel puțin un angajat să aibă camera de corp pusă în piept, deci cel puțin unul din echipă, și echipele de reacționare la fel. Deci iată, am mers pe această formulă, ulterior să ne extindem către toate echipele de reacționare, către toți angajații care intră în contact cu cetățenii. Eu vreau să spun că doar pe parcursul anului curent, numărul declarațiilor legate de intențiile de corupție asupra polițiștilor au crescut esențial. Deci noi anul ăsta avem cel mai mare număr de declarații din partea polițiștilor că cineva a încercat să-i corupă. Și aceasta se datorează anume, iată, acestor elemente de protecție care sunt instituite și asigurate pe platforma dată. Bine, mai este de lucru, noi înțelegem că de multe ori anumite elemente care duc spre coruptibilitate sunt inclusiv și salariile. Trebuie să recunoaștem că atunci când nu îi ajunge, el caută alte metode. De aceea, intenția și comunicarea noastră cu conducerea Ministerului și cu Ministerul Finanțelor este aceea ca să asigurăm și să motivăm angajații, deoarece pentru a cere de la angajați, noi trebuie să-i motivăm pe acești angajați și eu spun cu toată sinceritatea, atunci când noi nu ofeream unui angajat uniformă, noi înțelegem că acel angajat trebuia să meargă să o cumpere din banii săi sau alte bunuri care erau necesare. Vreau să precizez că am reușit în premier abia ultimii 2 ani de zile ca să obținem bani pentru achiziționarea uniformelor integral pentru toți angajații. Ceea ce cu părere de rău trebuie să recunoaștem că până acum 2-3 ani de zile nu era. Deci s-a alocat o sumă foarte mică care nu acoperea nici măcar 5-6% din efectiv ca să-i dotăm cu uniforme. Anul ăsta am spus, am avut susținerea și a conducerii Ministerului și a Ministerului Finanțelor unde s-au alocat pentru dotare. Iată, aceasta este un exemplu care tu trebuie să-i oferi angajatului tot ce este necesar pentru a activa. Sau dacă ne aducem aminte anii anteriori când angajatul își bătea singur capul de combustibil care trebuie să-l utilizeze în mijlocul de transport, să se deplaseze în interesele de serviciu. Eu vreau să întreb dacă ați auzit dumneavoastră că cineva să toarne combustibil din buzunarul personal ca să circule cu mașina de serviciu. Deci acest lucru este categoric interzis, deoarece noi am instituit și aici sistem, cred că suntem unicii din autorități care am instituit, deci foaia de parcurs electronic recreată de GPS, unde noi vedem care este consumul mașinii, cât mașina a lucrat în gol, care a fost distanța de deplasare, deci angajatul care este cu dreptul de a conduce mijlocul de transport automat intră în sistem când alimentează mașina și se generează cât s-a alimentat și nu poți, deci inclusiv dacă o să apară mai multă benzină în rezervor decât era pe cardul de serviciu și aici tot apar întrebări. De ce noi trebuie să respectăm ceea ce oferă statul și noi trebuie să respectăm toate garanțiile, să excludem coruptibilitatea și în acest proces. Și încă o dată repet, toate acestea dacă ei le oferi, deci bineînțeles că ai și garanția și poți pretinde de la angajați anumite responsabilități. Dar revin încă o dată, în momentul când nu se dădea niciun gram de benzină angajatului, de el trebuia pe zi o mașină de la patrulare să facă 300-400 de kilometri pe zi, înțelegem foarte bine că atunci el cumva trebuia să-și compenseze aceste cheltuieli.
0: Chiar și fără compensare, salariile sunt...
1: Bine, recunoaștem, nu sunt pe măsura așteptărilor și
0: a responsabilității și a riscului muncii și așa mai departe, dar totuși vedem că această lege a salarizării, reforma salarizării include toți bugetarii, inclusiv și polițiștii, urmează de la 1 ianuarie 2027 să
1: cu siguranță
0: vigoare. Vreau să vă întreb dacă în sistem angajații sunt mulțumiți de această majorare, fiindcă văd că, de exemplu, sindicatele din educație spun că este insuficiență, cel puțin pentru profesori este insuficientă creșterea.
1: Haideți să fim sinceri. Noi înțelegem eforturile care sunt depuse de către guvern, eforturile care sunt depuse de Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor pentru majorările respective. Noi raționalizăm că nu este suficient această majorare, dar ea este binevenită și noi înțelegem că reieșind și din crizele care există, nu poți să tai într-o zi totul. Ca să înțelegem acest buget, el este un tot întreg și ca să oferi aici trebuie să stai din altă parte și suntem destul de raționali și înțelegem că ca să ne ofere nouă trebuie să stai de la cine? De la profesori sau de la alții? De aceea este logica să împărțim exact plăcinta ca să avem toți egal. Chiar dacă recunoaștem că nu suntem sătui, dar nu murim de foame. Deci, logica. Dar, cu siguranță, din punctul meu de vedere și a eforturilor care sunt depuse de colegii mei, salariul este necesar de a fi mult mai mare. Noi înțelegem foarte bine, polițistul nu are o altă posibilitate de a avea o altă activitate prin cumul în alte entități, el se limitează doar la acest salariu. Polițiștii, aș spune că sunt practic cei mai dedicați care niciodată nu înaintează motivații și pretenții de ore suplimentare și orele de noapte, atunci când este necesar, că e sâmbătă, că e duminică, că e oră de noapte, că e oră de zi, noi suntem raționali că trebuie să reacționăm. Eu vă dau câteva exemple. Dacă a dispărut copilul, am avut chiar câteva săptămâni în urmă, mi-aduc aminte, la Nord au dispărut 3 copii. Deci noi am ridicat atunci 2 inspectorate pe alarmă, tot efectivul, la orele 1 noaptea. Noi toată noaptea am umblat și am căutat acei copii. I-am găsit dimineața la orele 7. Deci acestea au fost ore lucrate. La orele 7 colegii mei nu au mers acasă ca să se odihnească.
0: Ore sunt achitate separat? Sau?
1: Deci nu sunt achitate. Deci aceasta este o muncă polițienească de zi și de noapte care anume bazată pe responsabilitate și dedicație. Eu am spus, deranjează atunci când vorbim de un tot întreg poliția că, iată, uitați-vă, sunt așa sau așa. De ce nu privim lucrurile când un efectiv de 150 de la un inspectorat și 150 de la alt inspectorat au ieșit noaptea și au căutat 3 copii care i-au găsit dimineața vii și nevătămați, da, pierduți, dar i-au întors acasă familiilor, dar acei angajați nu au plecat acasă să odihnească. Ei la orele 8 au intrat în birourile sau în activitățile lor de serviciu și au continuat activitatea. De aici trebuie să privim lucrurile. Da, sunt și persoane care denigrează imaginea poliției. Întotdeauna vom lucra și vom curăța sistemele de aceste persoane. Asta este obligativitatea și a noastră, și a Serviciul Protecției Interne și Anticorupție din cadrul Ministerului de Interne și a Centrul Național Anticorupție. Da, de a curăța sistemul de oameni care ponegresc imaginea poliției. Dar ponegrește 1 sau 2. Dar efectivul poliției este mult mai mare și nu trebuie să sufere un efectiv de 99,9 pentru 0,1% angajați că cineva denigrează imaginea. Cel care denigrează, el trebuie să poarte să răspundere și trebuie să fie înlăturat din sistem.
0: Fără doar și poate cei care denigrează imaginea poliției și întreprind acțiuni ilegale trebuie să fie eliminați din sistem, însă sistemul și așa duce o lipsă de cadre.
1: Eu sunt de acord că ducem lipsa de cadre, dar decât în sistem să fie unul care cauzează mai mult rău...
0: Nu am vrut să scuz că, cu păstrarea lor. Vreau să vă întreb care este acum lipsa.
1: Dar ca să-mi duc gândul până la capăt, în momentul în care dacă să alegem să avem o funcție vacantă sau să avem funcția completată cu unul rău, mai bine fără acel rău și cu funcția vacantă. Vorbim de funcțiile vacante, la ziua de astăzi, dacă nu dau greș, avem practic 11% funcții vacante, dar acest lucru se întâmplă periodic, deci anual cifra aceasta variază de la 10 la 12-13%, acum avem, vă zic, în jur de 11% funcții vacante. Problema este aceea că dacă astăzi vor să plece din sistem 50 de oameni, ei astăzi pleacă, depun raportul și pleacă astăzi. Dar eu, ca să aduc 50 de oameni în sistem înapoi, mie îmi ia, cred că minimul să iam pe antrenați în activitate de serviciu, mie îmi ia, cred că undeva 8-9 luni de zile. Și ca să înțelegem, de a pleca un om este foarte simplu, de a aduce și a crește este mult mai dificil ca să-l aduce înapoi.
0: Și comisii, verificări... Deci, cum îi convingeți pe oameni să...
1: Problema
0: să
1: că noi îi convingem, dar apare o altă situație, competiția interinstituțională. Bine, este o competiție sănătoasă și noi înțelegem foarte bine că fiecare instituție își caută angajați buni și aici este cumva dezavantajul nostru că salariile sunt mai mici și acei angajați care se formează în primii 3-5 ani de zile, el caută un salariu mai decent, un loc de muncă mai, aș spune, cu mai puține nopți nedormite și stat în drum și în ploaie în diferite circumstanțe. Și iată, atunci, cumva, angajații noștri mai sunt furați și prin alte instituții. Dar am spus, este important ca cei angajați cel puțin să lucreze în interesul statului. Chiar dacă merg, sunt furați de alte instituții, este important ca ei să meargă și să lucreze în interesul statului într-o altă instituție. Este mai dificil atunci când am crescut, am investit într-un candidat, într-un angajat care l-am format sub diferite domenii, mai ales dacă vorbim de domeniile care sunt actuale la ziua de astăzi, că noi, dacă vorbim ziua de astăzi, vorbim de cybercrime, noi vorbim de analiză, sunt elemente forte în activitatea poliției și atunci când investești într-un angajat, într-un domeniu respectiv, cu instrucțiuni, cu activități și el la 5 ani de zile bine format pleacă și când îl vezi că pleacă undeva în afară deja sau pe altcineva. Exact, asta este
0: criminale.
1: Asta este cel mai dificil. Dar de aceea încercăm să motivăm cu adevărat colegii mei și mulțumesc aici Ministerului de Interne, Guvernului, Parlamentului că a fost modificată legea și acei colegi care sunt antrenați în anumite proiecte internaționale și aici vreau să apreciez că am o echipă foarte puternică în proiecte internaționale. Dacă să luăm numeric, poliția are cele mai multe proiecte obținute la nivel internațional de finanțare pentru dotarea poliției. Cu adevărat este un suport care vine din partea statelor europene și aici ce apreciem. Bugetul care vine de la bugetul de stat alocat pentru dezvoltarea poliției este unul foarte mic din tot bugetul alocat. 0,70% este doar pentru dezvoltare. Înțelegem că asta este egal cu zero. În rest, tot ce are poliția este în mare parte mulțumită colegilor care lucrează la proiecte, la parteneriate internaționale și atragerea fondurilor europene și a partenerilor pentru dezvoltarea poliției și dotarea care o avem la ziua de astăzi este datorită acestor proiecte și am încercat să ne extindem și să antrenăm colegi și din alte entități, subziuni teritoriale în aceste proiecte, deoarece în anumite situații ele sunt și finanțate pentru activitatea care o face și aici. Trebuie să apreciem colegii depun eforturi și e pe meritul lor.
0: Domnule Chestor, din păcate nu mai avem timp la dispoziție. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și pentru activitatea dumneavoastră de zi cu zi.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult și într-un ceas bun la toți.
0: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția de azi a emisiunii Forum. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercuri viitoare la Vocea Basarabiei. O seară bună să aveți!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

să-mi ia altcineva tot ce aveam eu mai bun, nu se poate. Visul cel mai curat

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brav.

Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind.

noi tineri ans pe căre. De mare dor frematin își dau mereu să

clare de lună, clare de lună, două inimi împreună, se ripară că vor să spun.

0: Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta personal și stringer. Bună seara, iubito.

ai iubit-o. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

una chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața.

deci n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest pământ.

0: Ți-am telefonat, iubita mea, aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Vocea Basarabiei.
1: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

tineri azi pe cărări, de mare dor frământând, își dau mereu

clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună.